0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: اسلام
1: ارا پیامی آشتی
0: اسلام
1: پیکو ژیان
0: پیامی آشتی
1: پیکو ژیان
0: بناوی خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ارا دنجی اسلام دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دست دکین با پخش روزانمان لگل تان دبین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زارست اینی کانو سارسته دی چشم کمالاتی کن هیوائی روژه چی پر لخیر و برکتان بود خوازید.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

واتا نمونه اوانی لپیناوی خواد مارو سامانیان دبخشن وکو تویک وایا برویتو حود گولی گرتبید لهر گولیگ دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هر کس کبیوید پاداشتی چند برانبر دکاتو خوا فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خواد مالو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشیانا هیچ جور منتیک نانینو هیچ جور آزارک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان نسر نیا لکه مکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بنده خواب بزانکوا یکی کی تر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خواهی پروردگار دفرمید

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسلام خوشويست و برزو عزيز صلاوي خواه جورتان أرستبت خوش حالين كلا ألقيك نيجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوشويست و برزمان جيشتين و بأميد رزا من دي خواه جورا پاشان سودو كلا جاندن بأيوي برز. خوشویستانم لدرجه باسه کمان لفتح خیبر دین سر خالی نو هم سبارد با سختی قلای نعیم. قلای نعیم لهم قلاکان خیبر سخت تر بو، جنگاورانشی آزادترین جولکی خیبر بون، بای چندین جنگی سخت لبردمیار رویانده. بلگا بو امش اویا که مرحبی سوارچاک و پالوانی خیبر فرمانده سپای پرسنی ام قلا سخته بو، دو سوارچاکی تریش که هیچیان لو کم تر نبو لآزادی و بجرگی دا یارمتی داری بون. که اوانیش یاسیرو حارثی برای بونو تا مسلمانکان امسی پالوانیان نکوش نانتوانی قلاک بگرن. هرچند خاو خیزانی مرحب و سربازکانیان پالوانان برگریان لم قلایه کردو، هرچند مسلمانکانیش توشی مندوبونی که زور هاتن لبردم برگری کارانی قلاک دا، هرچند زورک لمسلمانکان توشی نخوشی هاتن، پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمائی داف شاری زیاد بخلیت سر قلاکو آبلو قیتون تر بخانه سر جولکا تا ناچار ببنو خواهن بدستو بدن. جولکا بدری برگریان کردو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کتیبه لدوی کتیبه مهاجر و انصاری روانه اکدن بو حلمر بر نصر ناعیم کچی اوهمو کتیبانه دستو سان بون. لکاتک دک قلاکا آبل قدرابو مرحبی جولکا لدرگه قلاهات درو داوای زوران بازی اکد او بو عامری کری سینانی کری اکوعی لدر پری بلام شمشیرکی عامر لدستی دا حال گرایو عامری زامدار کردو شهید بو هر وگلا القی پیشو دا بس مکد. در باره کشنی مرحبیش ابن اسحاق بمشیوه باسکه اجاره تو که کاتک مرحب دیت بدم قلاکو داوای شمشیر بازی اکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی که اچیت میدانی اموه محمدی کری مسلمه علی من ای پیغمبری خواه من ستملیه کراوی تولستینم دوین برا کمی کشن. هر وکو لا القی پیشو دا باس مانکه که مرحب بردی که خزبستر محمودی کری مسلمه داو بوهوی شهید بونی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی ده هست بوی خواه یارمتی بده تا بسته دا ظلم ببه. کل یک نزی کوتنو درخت کوت نیوانیانو هر یک بو خوی ادا پنای درختکا ایتی هرچی یکی کن خوی ادا پنای اوی تریان بشمشیرش تیکی لدرختکا ابری حتا بو یک تری در کوتنو درختکا وک پیاوی کی وستا وهابو لنیوانیان دا ایتر او بو مرحب حلمتی دا کری مسلمو شمشیرکی بودا هنائی وو اویش قلغانکی دا بری که پیستی کی استور بو شمشیرکی مرحب کوت ناوی وو اویش تون گرتی و بری ندا. ایتر محمدی کری مسلمه دای گرتوا حتا کشتی. بلام واقعی دی و اهای باز کردوا که محمدی کری مسلمه هر دو قاتی مرحب اپارینو ای خاط سرزوی پاشان مرحب پی علی دی یک جاری بم کجا. علی نه توش تامی مرگ وگ محمدی کری مسلمه برام چشتی بچیجا. دوی او علی کری ابو طالب لای دا تی اپار ابیتو ملی اپارینو. بو بردنی کلو پلکه مرحب علی کری مسلمه اسن خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تابزان بکیان ادری او بو شمشیر و رمو سرپوش از زریکی و کلاو اسنکی دا به محمدی کری مسلمه. بلا مقریزی اوشی باز کردوا که علی کری ابو طالب بل لوی مرحب بکجی حارثی برای مرحبی کشتوا. شایانی باسه که بنامالی مرحب لحوزی حمیر یمنین بوی زور ازاو بجرگ بون حتا دوای کجانی مرحب قلاکه خوی ندا بدستوا. بلکو جولکا بو پاری آزایتی و اجنگان. دوای کجرانی مرحب و حارث یاسیری برایان پالوانان اجنگان بگره حتا سر اوی که لقلاکا بخوی کوملک جنگاور و لقلابیت درو بوشمشیر بازی او بوله بردم قلاکا دار رمکی دا چقندو با اسپکی و امسر و اوسری اکدو بشعر عربی داوای پیاوی اکد بیت میدانی. لراسی دا یاسیر گالتی پینا اکرا. او بو زبیری کری عواملی در پاری لو کات دا صفی کچی عبد المطالبی پوری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلمو دای کی زبیر لو آماده بو ترسیلی نشتو تی ای پیغمبری خواه کراکم اکو جره. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرموی بلکو کراکی تو او اکو جره. که زبیر حت میدانی بشعر ولا میاسری دای و ماوی خری کشم شیربازی بون تا سر انجام زبیر جولکه که کشت که هر سی فرمانده گورکه نعیم کجران ایتر جولکه وریان نماو دستیان شل بون.
که زبیر یاسیری کشت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ستایشی کد و فرموی ما مخال با قربانت بن. همو پیغمبر قتابی و پشتیوانی بونو قتابی و پشتیوانی منیش زبیره. اگر به زبیریان بو تایا او راجشم شرکت به برش بو ایود به برش نبو بلام ناچارم کرد. هر وها اوش هاتو کل بردم قلای نعیم دا فرمانده کی تری آزای جولکا به دست امام علی اکوجید کناوی عامر بو. هر وها فرمانده پینجمیشان به دست محمد کری مسلمی انصاری کجراوا کناوی اسیر بو. دوای کجرانی ام پینز فرمانده ایتر بجارک وری جولکی نعیم روخاو مسلمان کانش بتوندی هرشیان که دستر قلاکا و فتحیان کرد. که اما یکم قلای خیبر بو مسلمان کان بیگرن. لروایت اکتر ده هاتوه که ابو دوجانه حارثی باکی زینبی برای مرحبی کشتوه نک علی کری ابو طالب. واقیدی علیه کری ابو صبره لعمری کری ابو عمرو بوی باس کدم که توییتی لسردمی سلیمانی کری عبد الملک ده چوم شاری اریحا. ابینم گرکی که جولک نشینو پیاوی که لیه کلپیری ده لار لار اغوا. و تی ایو خلکی چون؟ و تمن خلکی حجازی. جولک که و تی آی که بو حجاز بتاسوم. من کوری حارثی جولکم سوارچاکی خیبر لروجی جنگی خیبر دا پیاوگ لحوالانی محمد کشتی کپی اوترا ابو دوجانه ایم عمری کوری خطاب باری پیا کردوین باشم و تم ای مسلمان نابی و تی خوا مسلمان بون بوم چاک اگر ببوم آیا بلام شوریم اخریت دوا جولکا عیبدار مکن الان باوکت کوری سرداری جولکا بو وازی له یهودیت نهناو لسری کجرا استتو پیچوانی او اجولی توا ابو رافع علی کاته که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم علا که داید دس علی ایمشی لگلا بوین او بول درگاه قلاک دا علی توشی پیاویگ بو شمشیری که لعلی داو اویش با قلغانکی خوی خوب پارست خیرا علی دستی داید درگاه که لا قلاک دا بو کردی قلغان بو خوی و هر واب دستی او بو حتا خوی گور قلاکی بو فتح کردن کم اک بر لوی قلای ناعیم با دستو بدیتو لکاته دا که عمری کری خطاب اشک چی شو بو پیاوکانی پیاوکی جولکان دزگی کردو هنان بولا عمر. عمر ایجوای زانی سی خوری جولکه بای فرمانی دال ملی بدره ملان کابره جولکا با عمری ود بم ببولا پیغمبرکتان حتا قصی باب کن. عمر گرتیو هنان بردرگه چادرکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلمو ابینه وانو جکا بردی جور اولای ایویش با جولککی فرمو تو چی تو دنگو باست چیم؟ و تی ای محمد اگر راست پی بلم امانم ادیتی فرمی باله. کابره جولکه کنایو سماگ بوتی لقلای نطاط و تا نعیمه و للان کومل خلکی بیاساو هاتوم. من بجم هشتن بمشو خوان لقلاکه ادزیو. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بجولکه که فرمو با چوی اچن و تی اچن با قلاکانی شق. اوندش لیه ترساون دلیان تپا تپکا. امش قلای جولکه و چکو خواه دمانی و رونی تیده. هر وها امیری قلاکان یعنی تیده که پی کشتاری یکتریان اکد، امان لمالکی قلاکه در لجه زویده شادو توا و تا قلای دو هم کنایو صعب و. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بجولکه که فرمو او امیرت چیه؟ او تی منجنقی حلوشاو دو دبا بو چک زیرو کلاوی آسنو شمشیری زود جا اگر سبین چوی تناو قلاکه و اش چی تناوی فرموی انشاءالله جولکه که جو تی انشاءالله لسر شوی نهینی چکه که ادوستینم چون که جگل من هیچ جولکه یک پید نازانه. جولکه که او تی شتیکی تریش و تیان چیه؟ او تی او چکه در اهینی پرشن من منجنقه که رو او قلایشق در ابزنینمو جولکه که جوتی انشاءالله لسر شوی نهینی چکه که ادوستینم چون که جگل من هیچ جولکه یک پید نازانه. جولکه که او تی شتیکی تریش و تیان چیه؟ او تی او

که مالو منالیان لقلاکانی نطاد گواستو توا و تی بو اوی یگلائی ببنو بو جنگو مالو منالیان ناردو تا قلاکانی شق و کتیبا داوی لسماک تا مسلمان ببی کچی و تی من چند روژک مالتم بده. مسلمان کان وازیان لو جولک هینا تا بسر بستی بو خوی بگره تا او بو مسلمان کان دو همین قلای خیبر بیان فتح که قلای نزار بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بالای نکی بو کابره جولک بسر بدو جنکی پیدای و اویج مسلمان بو. گرتینی قلای ناعم مسلمانانی زور من دو کرد او بو هل یکم روش دا پنجا کسیان لی زمدار بو لو اچه لپانزر و زیادیری خیانده بو امش گورتین جنگی نیوان مسلمان کان و جولک بو. جولکش تا فرمانده بنابان کانیان نکجرابو جال لدوی جال هیرشیان نکرده سر مسلمان کن. بلام لگل اوش دا جماری کجراوانی هر دولت دزنیشان نکراوا. تنها پینس فرمانده جولک نویان هیا لگل سی شهیدی مسلمانان دا محمودی کری مسلمو، عامیری کری اکوعو او بند حوشی کشوانی جولک کن بو. دیار جولکا لروجی فتح قلاک دا برگری زوریان کردو زوریشان لیکو جراون هر وها مسلمان کانیش ببه شهید و زمدار قلاکان بو فتح نکراو. هر وها باسی جماری چکو دسکو تکانی ام قلای نکراو. خالی ده هم فتح قلای صعب. قلای صعب یک یک لقلاکان نطات کبریتی لبش یکمی خیبر او قلای لمحکمی سختی دا بدو هم قلا اجمل دره دوی قلاک مرحب. جال بر اوی جولکا لقلای یکم دا جنو مندالو کلو پلو پلیان نهشت بو گواست بیانو با قلای نزار او بو که لقلای یکم دا وریان روخا با آسانی توانیان بکشینو با قلای دوهم واتا قلای صعب حتا که قلای ناعم جیرا لهی سرچاویک دا باسی بدیل گیرانی جولکا نکراو. مسلمانکان ابلقان خصصر قلای دوهم تا ناچاری خوب دستو دانی بکن جاوک بو فتح قلای یکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم قلاکی دا دس علی کری ابو طالب بو فتح قلای دوهمش علاکی دا دس پالوانکی انصاری که حبابی کری مندیر بو تا هلمد بری تسر قلای صعب ایج مردانه هیرشی اکر تا قلاکی فتح کرد. جال بر اوی مسلمان کان زور مانوا هندی لکتی بکانی سپای اسلام خوراکیان توابو بو برسیتی تنگی پی هل چنی بون. معتیبی اسلامی علی ایمی نوی اسلام توشی دسکورتی و برسیتی بون لخیبر دا او بو چن روژگ لدوری قلای نطات و تا ناعم مانوا که فتح مانکر خوراکی تیدا نبو. بو اما اسلام هات نصر او رایا که اسمای کری حارثه بنیر نخزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم. و تیان برو لخزمتی محمدی پیغمبری خواه و پی بلای ایمه بدز برسیتی و لعوازی و طاو بگیر هاتوین. اسمای کری حارث هاتو تی ای پیغمبری خواه. اسلام علی ایمه لبر برسیتی و لعوازی یک جار بگیر هاتوین. لخواه بو من پاره روا. او پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بویان پاره و پاشان فرموی بخواشتی کی و هم لدزدانی در خواردیان بدم. پاشان بدنگی برس فرموی خواه کم قلای خواردنو رونی زیادری تیده اوان بو فتح بکی. برسیتی تنگی بچن بشه که سپای اسلام حل چنی بو تا او راده که ناچار ببن گوه دریر سر ببرنو بیخون. کاته که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بلای که مالا مسلمان اگداتی اپاریو خریه کلانی گوشت گوه دریجه بن لقابل مده پرسیارکاتو حوالی ادن خیره فرمان اده تاجار بدره که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم مسلمانان لگوش خواردنی گوه دریجی مالیو لنکاحی متعو لخواردنی گوشتی کلب دارونی نوگدار قدغه اکا. بلام ماوی داوه که گوشتی اصب بخوره. ابو الیسر کنایو کعبی کری عمری کری عبادی انصاری و بجداری عقب و بدری کردو لبدر دا پالوانیتی زوری نواندو و بدستی او عباسی کری عبد المطالب لبدر دا بدیل گیراو و دوا هاولی بدری بوا که لسالی پنجاو پینجمی کوچی دا لمدینه دا کوچی دوای کردو باسی ابلوقی قلای صعبی کری معاده کد که دوای سی روش ران مره کی پیاوی کی جولکا لدروی قلاکا بدی اکن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم افرمه کی اتوانی لو مرانه من بو بگریو در خواد من بدا. علی من جوتم من ای پیغمبری خواه. بشیوی آسک بوی درچوم که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم چاوی لیم بو واروشتم فرموی اللهم متعنا به. میش فریای مرکان کوتمو سرتاکان چونه قلاکو و میش دو مرم گرتنو باوشم پیان دا کرد. پاشان وکی چم پیانه به برا کردن حتمو. حتا گیش ملای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلمو فرمایی دا سریان ببریم. پاشان هر دوی که بش کردن بشیوه که هیچ کس لی اردوگا کدن نما لوانه ابلوخی قلاکان دابو لی نخون. شاینی باسته که قلای دو هم 500 کس برگیریان لی اکر که لجر فرماندهاتی دو فرماندهان دا به ناوی دیال و یوشع جنگان. امانه بوینه قلای یکم برگیریان لقلای

عبیجکر بلکو زیاتریش چونکه قلای دوهم سامان و کلو پلو چکی زوری تیدا بو. سرطا یوشعی گوره فرماندهان بسواری اسپکه و حات بدم قلاکو داوی پالوانی که کر کبچیت بردمی. او بو فرمانده سپای حلمت بر حبابی کوری مندیری حلگری آلا لی حات پیشو دوی حلمتو بگرو بردهکو شرشم شیری که توند فرمانده مسلمانان توانی یوشعی جولک بکجه. که فرمانده یکم کجرات جولکه یک جا توربون. او بو خیرا فرمانده دو همیان کناوی دیال بو در پر ریو رمکی لبردم قلا دا چقاندو اویش داوه شمشیر بازی کرد. او بو عماری کری عقبه غیفاری لیهات پیشو هد دوک بسر اسپکان و ماوی یک تریان راونا بو هیوایی هر یکا دز لبران برکی بوشینه. دوای اوه شر شمشیری که سختیان کردو لانجام دا عمار حلمتی دا دیالو بشمشیرگ یک جاری کرد. با کجرانی اندو فرمانده زیانی که گوره لجولکه کود بای هر همو چاویان پردی تلقی سریانو هر شیکی توندیان کرده سر مسلمانکان که سرطا با تیر مسلمانکانیان دا گرتو و تیریان وکو لیزم باران بسریان دا اباران با تای با تیریان بو اوشیان احاویش که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلمی لیبو با نیازه بی پیکنو بی کجن. جالب برای که جولکه خیبر تیران زور آرایشتو نشانهشان راز بو زور اگلو تیرانه لنزیک پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و آله و سلم اکوتن بای مسلمانان خواهن کرد قلغان بو پاراسنی عزیزیان کسواری اسپکی بو بو چاو دیری جنگی کرد. مسلمانان ایش با تیر والامی جولکه کانیان ادایه و بلام وگ مسلمانه کان لدشتی که ردابون جولکه بسر قلا کانیانه و لپشتی قلکانه و خواهن حشاره دا. دوای اوکه مسلمانان کان لشار شمشیر ده لبدم قلای صعب ده سکوتنو دوای تیر باراندن بسر یکتر ده مسلمانان کان وان بچاک زانی هر شیکی تون کن سر قلاکا بو هیوهو بسن ناویو کچی للان جولکا کانو بو پاریتون دی والام درانو بلکو جولکا غیرت یان خسته برخوانو درگاکانی قلایان خسته سر پشتو اوان هر شیکی تون دی وهان کد دستر مسلمانان کان بو دوا و راویانن تا اوشینی که پیغمبری خواهی صلی الله علیه و آله و سلم تیدا وستابو. حتی خریبو بگن لای اویش بلام او خوی آسا وگل همو حلوستی که سخت دا دامزاو ابو لشوینی خوی نبزواو دستی دا حلنانی مسلمان کان تا لبره رشی سختی جولک دا خوان بگرن. حتی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تیخش کانو کشانوی مسلمان کانی جگه لحبابی کری مندیری فرمانده بینی لسر اسپکی دابزی تغییر بداتا بر مسلمان کان تا او ببانگوازی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با مسلمان کان تا بغیرت و دامزراو بن هاولان هوشیان بخوان دا هاتو و گران و میدانو دوران لعزیزیان دا تا بجوانی درسی دامزراوی لکاتی تنگان دا بلای و بخوینن. ایتر او بو جولکان ناچاری کشانه و کرنو گرانه و ناو قلاو درگا کانیان داخسنه و چی کجراویان هبون لدروی قلا بجیان هشنو مسلمانه کانیج لگل حبابی فرماندهان دا لدوی خوره کوپیا کرنو او جولکانان تا درگا قلا راونا. که مسلمانه کان لقلا نزی کوتنو جولکا بسر قلکان و تیبارانیان کرنو و بو بردانش که بو روژه کی آوها آمادهان کردبو دانگتنو بوی ناچار کشانه و که مسلمانه کان دور کوتنوا دی سان جولکه لدرگاه کانیان خسته و سر پشتو حلمته که توندیان ده سر مسلمانه کان. بلام امجاره مسلمانه کان لگل حبابی فرماندهان بده مزراوی هرشه که سختیان کده سر جولکه تا او بوله بدم قلاده جنگی که سر و مالوی خویناوی رویده کچن حواله که بر رزیتی ده شهید بون. بلام سر کوتن با مسلمانه کان بو که توانیان جولکه بشکنو برو دوا بخشنو و درگاه کانی قلاکان لسر خوان دابخنو. سلامی کوری مشکمیش کس داره که نوی نظیر و میردی زینبی کچی حارثی برای مرحب بو لکاتی فتح کرنی قلاکای نطاد دا کجا. شانی باسه که ام سرداری جولکا فرمانده گشتی هزا جولکا کای نوطه نطاد بوا بلام لبر اوی که نخوش بوا دوری جنگو حلمتی دیار نبوا هرچند دا لفتحی قلاکای نطاد دا کجا و ام پیاو غیرتی قبولی نکدو به نخوشی رچیت قلاکای کتی بوا کل دعا بونو جنگیان لیو دور بو هاولانی لی پارانو تا خوی کنار بدا اوشمن لبیر نچه که زینبی حوصری سلام او بو که مر جهرهای که در خوادی پیغمبرو هاولان دا وکو لدواتره انشاءالله پشتیوان بخوای گرو باسی لیو اکیم. او بو لدوا جا دا فرمانده مسلمانه حبابی کنی مندیر و مسلمانه کن جولکان رونانو خوان با قلای صعب دا کرده و درگان لسر خوان داخس که چی لناو قلا دا با یک دا احاتنو بجار گوریان رخابو جاک حباب سرنجی امیده به هلی زانی و خیراکو تا نشر رجیب و فتح قلای صعب.
بپی او نقشه حباب لگه مسلمان کان دا کوت نهیرشی که گرجو ناخلافی و جنگی که سختیان دست پی کرد تا او بو قلاکان فتح کردو دستیان بسر او چکو خواد دمانیان دا گر کتی ایدا بون. امش درویه که خواهی بو کل مسلمان کانی کرده و لبرسیتی رزگاری کردن. لم جنگ دا جولکا بتوندی برگریان کرد بای زوری کان لکو جرانو جماری کشان لی بدیل گیران. لپال خوراک و خواد دمانی زور دا مسلمان کان لجه زوی قلای صعب کرسه ای زوری جنگیان دوزیه و که قلغان و شمشیر و منجنیق و دبابه بون منجنیق دیاره جور چکیک بو که بارو خاندنی قلاو سنگری سخت بکر هاتوا دبابش بریتی بوا للوحی آسنی استورو و گوره تا سربازان لکاتی هرش دابس نپنه و لطیری دوجمن پارز راو بن. شایانی باسا که لدرگه عربی دا تنها لخیبر دا او چکانه هبو او چکانش مگر لسپای فارس و رم دا بکر هات بن. ایتن نازانده خیبر ام چکانه هم چون دست گوتون. اهل شام و بایان هاتون یا خوان درستیان کردون. بمرجه ام چکانه با هیرش بکردین کلوانه به نیازی هیرش که نصر مدینه دستیان کوتی به جا کماوی هیرشیان نبوا ناچار بون بیان شر نوا. که دست گیره بسر قلاکه دا جارچی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جاری دا که جگه با پیوستی کاتی خواهن و لاخه کانیان هیچ مسلمانک دست با شتیکی قلاکه نبا. دست کوتکان همو گوزدان و با اردوگای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. لگل کلوپل دا لو قلاه دا عرق و شرابه که یک جار زود دستی بسر گیره هر همی رجین راو دفرکانی ششکندان اون دست زور بو لافاوی لقلاکه دا حلصان. واقعی اجرت و کعوینی کره حسن سید قلای صعبه که و مسلمان کان اوهم و خواردنو آلی کو چوریان اگواسته و علی کسی اگنی آلی کی ولاغ کان من بده تو لو خوراکش در خوارد من بده شانی بسته که پیش دست پیکرنی جنگ عوین خوی آمده کرد تا به 4000 جنگاور و بچه تا کومکی جولکی خیبرو پیغمبری خواهش ویستی عوین یارمتی خیبر نده با اما بالینی ده که اگر عوین وازده کومکی خیبر بینه که مسلمانکان خیبر یانگر نیوی دست هاتو بر همی خیبر بدلی با عوینه که چی عوینه امی ده دواو بر ریای ده بچه تا کومکی خیبر او بو بخوی جنگاور کانی و لحیفا او برو خیبر کوتره بلام که گیش قلای صعب فتح کرابو بوی خریق بو عوینه لداخ ده بتاقی. بفتح کنی قلای ناعم و صعب بیر جاری و ری جولک روخا. لو پیش اوان ببیده نه اهد که 10000 جنگاوری جولکا لپش قلاو سنگری محکمو بچکی چاکو خواردمنی چاکو برگی 1400 مسلمانی کم تفاقی بی سنگر نگرن. خوشویستان. لالقیده هاتو دا پشتیوان بخوای گوره دریجه بمباسه ادین تا اوکاتا همولایتان بخوای گوره اسپیرم خواتان نگم.

لهمو سردمیک دا کسانی هجار و ندار بونیان هبوا زورزار مروفی هجار ناصر بهنده کرده بید که هجار یکی بوته هوی اوی که او کار انزام بداد دجیر نوا لسردمی هارون رشید یچگ لهجاران که تنها کلیره چی لما لکی داشگ نبردوا بو اوی سگی برسی من دالکانی تیر بکاد روشک برسیتی زوریان بو دهینی و من دالکانی لبرسانا دگرین و دنالینن بلان بیت سار باوچیان شتی چی لدزنای بو یعنی انزام بداد کلیره چی دزنا کود تا من دالکانی للیواری مرگ رزگار بکاد دبیت ستراجی دیایک بیت بچای خود ببینی دگر گوشکان دوا لبرسانا جیان ادن نالو اسرینیان آگر لدزگری مروف بردداد لو ساتی لبیری تیر کردنی سچی من دالکانی بو لو ساتی لبیری گورینی گریانو نالی من دالکانی بو بخندو خوشی حوالی بیسک کاروانی زنابی خلیفه بره گاویا برو شاری بغداد برسیتی و نالو هاواری من دالکانی ناتاری کرد کبیر لرگا تاریک بکاتوا بورزگار کردنی من دالکانی للیواری مرگ هر چونک بیت خوی گیانده کاروانکو بریک خورا چی لکاروانکت دزیو برو مال گرائه و توانی بو ماویگ من دالکانی لبرسیتی رزگار بکاد للای چی دی کوا حوالی دزی کردن لکاروانکا گویشتو بخلیفه هارون خلیفه بو کار زورتو ربو فرمانی کر کره و شوینی تون بگر نبر دز بکن بگران بدوای او کس دا که جرعتی کرد و لکاروانه که خلیفه دا دزی بکاد هر چی زو دز گیری بکن و بیهن و کشی خلیفه تا بتون دی سزای بداد هجاری بست زمان حوالی بیس که خلیفه فرمانی داوا که همود زیگایگ بگرن بودو زینوی انزام داری او کارا لبر او ترسالوی تاوانکی آشکرا بیتو دزگیری بکن بو اوی لو تنگش یه رزگاری بیت کو تبیر کرنوا تا دوازار ببیری داهات که باشترین کس بو تار سری کشکی بالو لی حکیما هر بوی برو لای حکیم ملی ریگی گرتبر کاتیک تاوی بحکیم کود دوای سلاو هوال پرسین تواوی بسرهاتا کهی بو جرائه و حکیم پیشنیاری بو کرد که بقا سکانی خوی برو کشتی خلیفه بره بکوی تو دام بتاوانکی دابنید بلینی پیدا که هاو کاری بکاتو ریگه نداد خلیفه سزای بداد هرچنده چگل وزیرکانی خلیفه بهوی او ریزو پلو پای حکیم هی بو لای خلیفه زور دجایتی دا کردو خوشی ندویست دوازار کابرای هجار برو کوشک بره کود لبردم خلیفه دا دانی بتاوانا کینا کاته خلیفه هارون و تکانی کابرای هجار بیست راویجی با وزیرکی کردو و تی تس زایگ بسر ام کس دا بسپینین کدزی لکاروانی خلیفه کردو وزیر و تی فرمان بدا تا دستی ببرن خلیفه فرمانی دا دستی کابرای هجار ببرن تا زاری که دی که هیس کس جرعت نکات دزی لکاروانی خلیفه و مالو سامانی بکات لو کات دا عچی موادر کود هر که گوی بیسی فرمانکی خلیفه بو بتوندی رخنی لفرمانکی گرت خلیفه و تی آیتو بر یاری چی باشترو داد ورانه ترد لایا عچی موتی بیگو من برای من دزدو زورا جوری یکم او کسی که دزیل پیشکی دکاد واتا پیشکی بو تاوان و خراپ و چوسانو بکردینید او کسی دبید دستی ببردرید لکاتی قصه کرنی دا حکیم بساوکانی آما جی بو زنابی وزیر دکرد جوری دوم او کسی که دزی دکاد لبر هجاری و نداری لبر پیوستی و برسیتی او کسی نابی سزا بدرید بلکو دبید لبری او سزای فرمان روای ولاد بدرید لو کات دا حکیم بساوکانی سیری خلیفه دکرد چون کمرو وکان کات یک برسیتی پالیان پیودنید
بو تاوان کردن زیت الله خویان پاشای ولاد تاوان بارا چون که نابید پاشای ولاد اونده به آگا بید که هاولات یکانی لبرسانا للیواری مرگ بن سکانی حکیم زور کاری کرده سر جنابی خلیفه لبره و بریاری ده هجارک آزاد بکنو چندین سر و مالاتی شی بدیاری پی ببخشن تا لبرسیتی و هجاری خوی و خیزانکی رزگاریان ببید با اوی جیان و گزرانی خوی و مندالکانی پی بره و برید تا جاریکی دیکن ناتسار نبید پنا بود زی کردن برید لپینا و رزگار کردنی مندالکانی لبرسیتی

خیر و چاکه بلاله دبد. دگرنا و پیغمبر سلیمان سلامی خدای لبید بانگ هشتی شکراوی کری دولمان دک دکره فرشته جان کشان دیتلای سلیمان و علی فرمانم پیدرا و امرو جانی زواب کشم لبر اوا مچو با او آهنگا پیغمبر سلیمان ایش ناچه آهنگا که بسلامتی توابو کتایی پیهد بستوی باو کی زوا حضرتی سلیمانی بینی گلیلی کرد کبو بدم داوکی و نهاتو سلیمان ولامی نبو دواتر سلیمان گلیل فرشته جانکشان کرد فرشته و تی راست یکی من چون با جانکشانی زوا بلام لرگه بوم لپر فرمانم پیکرا بگره موا پیغمبر سلیمان فرموی بو چی فرشته و تی پیرشونی که برسی لوی و تی پر ریبو که او قربالغی دی بو چوبو با درگای شونی آهنگه که باو کی زواش چوبو بدمی وو لی پرسی بو فرمودای جان لخزمتم پیر جنکش و تبوی برسی ما کرم چین دیدکی باو کی زوا بخوشی و قولی پیر جنکی گرت بو برده بوی بجه یکی زور خوش داینا بو پاشان چوبو سینی که پر لهمو جوریک لو خواردنانی بو هینا بو که بو پیاو ما قولان و گورکان آماده کرا بو لپالی شیده با دیاری و دانشت بو حتا وکو توابی کرده بو تیری خوارده بو لیه بویه و انده کشی بو پیچا بویه و بیباله گل خوی پیر جنکش با دستو دمی چورو گروی پر روا لخودا پار رای و او تو بویی خواه جان خودای خوان رحمو بزایی داود لیکم تمنی امزاوی من دریش بکیو لهمو بلا مصیبت یک بیپارزیو سلامتی بکی خدای گورش ولامی دعای پیر جنکی دایوو او قدری گوری با قدری کترو دعای که گیرا کرد پیغمبر من درودی خدای لسر بید دفرمید چاکه بلا لاده باتو قدری خراب ده گره توا لجگه که ترداده فرمه سردانی کسو کار تمند ریجده کاد لنیتی خیرو چاکه ده اوزو پاره که کم بخده کید بلام برهمه که زورت چونده کوه که جاری واهیا او دست کوتا به همو سامانی دنیاش دست نا

0: دموکرات شکست، ملت حمید است به دست،
1: هر بجی شریعت
0: شر وندو زابند است،
1: هر بجی شریعت
0: پوت دموکرات شکست،
1: هر بجی شریعت
0: یان شریعت یان نمان، تفدرا بین مسلمان، دستا و ویژن قرآن دین.

0: سبلي تالكم إتر ريشي تو من بستو توا
1: واي بداخو
0: بستو عن شم شمال شو هاد الرجالي هر من ببيرم تيم من ألمو ما عن شم شمال حتى يسعاوي نبوة آخر معناه نية بقول أنا قر حكم الريبا يا خلك كم ببيرو بخا كنا زاي قب تباني كأنا نوصل شمال آخر معناه نية تو دس سي سي صار طوالي آوي شم شمال رايك يا شم كوا كوا آوي شم شمال إيش بشان خلك آوي يعني خل إيش سبب بانزا زار ما وين كي كتر كري آوي بيه بس يبين جزار خل بكوي بيه يعني
1: إيه ما مالو
0: كري من باب جيت السروة باش كم بربسة قبل كان جوان نبي نقام مقام نبدو نحية
1: مام هلو مام هلو اورو او فيديوهات مام هلو اورو اسايا او دنگو او لدوان جناب لبو قائم قائم تشم شمال بنيرم اسايا
0: I'm going to go to the house.
1: ما چی دوام هلا لدوام هم هلو کاغ بچداره و بزنم
2: کاغ السلام
1: علیکم علیکم السلام و رحمت الله و برکات
2: باش کاغ وصل
1: زور زور سپاس
2: برندی جاودم ولله کاغ وصل زاری کانی گنی بو خدای ویران بو ویران
1: کانی گنی
2: آره ولله حد داخلی کانی گنی دبی حتی لای مزگفت زادت ویران بو بخوای
1: ادی کاغ بچدار لو اما مایک من اینا کانی گنی کد خسیل بو نکردین
2: والله ای کار کردم سه والله ای کس دیار فسینه کردیا اما پنج ساله ولیم والله اوت زاده ویران بود بخوای
1: وای
2: ویدیوش نبوناردی ویدیو توش گفت ویدیو تنوع تو ویدیو توش نبوناردی
1: وای راسته ولی ماتیه بله تو پستش ما کردیا کاغ باش در هر بچی دست خوش بی طبعا زور خوش حالم که لناوتس زیاد زیاکانی کردستان و خلق دوای مافی خوید که یعنی هیوادارم لو موضوع آن دکاتیک هاولاتی برای زد شوک کاغ باش در داره پنج ساله لیم. لوانه زیادتریش لوا. شو کانی گنی زور لیم جایه. دارای زاده یک دکه زاده. یعنی خدمت گزاریش سر تاییه. کاک ولای آسانه. با پاره چی کم ایشکه دکری. ولای چواش نه کاغ
2: بوتر. کلان کانی تو قینا و تیک تو. باز زاده کم علی بوتارم. باز زاده ولای سیارم و ویرام با بخوای.
1: یعنی ممنونی باز زاده کی تاکن. کلان کاند نه. کلان
2: کان من نه کاتن. وس بنا دوست مرتب تو یان زستان ویانه. کلان کان من نه. باز زاده مال بوتارم.
1: والله هيك عقب اجدر او موزعيت وبياما براستي اگر مسؤوله كانت
2: يلغن والله كاك وصر بيدا بي اختي بخوت ما شفت الزان زادة ويراني عندنا
1: راستم دست خوش كاك بجدر زور سپاس برايمن بس سرط ساو بياما كد جيشت بياما كد جيشت كاك محمد فرمو تساوكم
3: ماما ساجان السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: تساوكم ماما ساجان ما فرمان بري رسمين يا
1: بالا
3: شو بريار حكمتي ريم در تولو موزعي عردي اي تساماك كمان ما بو شمولكين أمينة قدوة
1: بالي
3: استاكوا تقريبا سارك بسراتي داي لمو عيدي خويراتي داي بيتنو ساري ما
1: بالي
3: هيس او نيجتينو دا سا دقو فرمان براني قريب بس إما شي سوانو ناكري بفكرتو
1: أخل وقت دماء نا والله زحمته هي فرمان براني قريب بس تيش عين أوانيش هش صالة
3: إما ش هش صالة داي يسا سارك لاي داي لا دمانك لاي داي لاش ساري
1: واي دزانم بزلکاتی پرکنوی فورم لمانجی پینزی دو هزار بیست سال
3: این استا ایس منو نکریم
1: استا که نخیر اتا وزبی دعاتو
3: این دا کری اگه وزبی دعاتو بی؟
1: بزلو قناقی او پینست هزار زوی دا باش دکری انگو نگرتو
3: این دا ملکی امام استا؟
1: طبعا بیگو من زوی دا باش کنم بردوام هر ناو ناو حکومت زوی دا باش دکا بس چیه اولوانه دور بی یعنی اولوانه بری ولا که کسر گودی سالش که زوی دا باش دکن آمان شتو هم نگوتیو خو ناغی دا تو بدر لو 500,000 و بزنم 502,000 پارت زویا او زه هر سالگ بی انگو دا گرتو قربانی توم زور عزیزی کاغ محمد هر بجی چاوکم کاغ رزوان فرمو کاغ رزوان کاغ رزوان

0: أنا وابزانم أقر غلطنا بو. يلا كاك رزوان بيناسي آغاي ليبي كاك سربست فرمو كاك سربست كاك سربست مايك النار دي برام او خلق همو دعاي مايك جدك اولي ناقرين
1: كاك سرم كاتو
0: باش سرتساو براجم بخير بي
1: توني بساق احوال
0: حياتم حياتم ساوا كي مني
1: ام ناسي وا
0: كاك سربست والله اي بلهم كامي نازانم
1: زکیله
0: بن قلاتی اولی رسمی چمان بده خولی گرت او الله راستا کاکسر بس راستا راستا خوشحالم زور زور خوشایستی براجان عزیزیت
1: سلام رزم بوته لستمانی مولا چاو
0: هر زور باش ببیرم اتو زور زور تو دست خور بی چاو کم
1: خوشایستی احوالت شونه
0: خوشحالم زور کاکسر بس فرموله خدمت دام چاو
1: کم او چاته خبر چی خوش دام یعنی وتم کاکنا و مندرات ولو حرزانه او بحساب مستفید حساب کراین وشته کم بوجه رای وانیا
0: بله
1: ایتری شلاش تکما سری گرتو برامتا ایستا ناو کمان گر راو توانی بو وجبه دوام
0: بله
1: اوزا نازانم وجبه دوام کی شاروانی کان تیرو پشی که بو عرزکان کن
0: کارتی زانیاری تان چو بو ایوا؟
1: ایما کارتی زانیاری من کز نزان بو آن اسرائی کم نشان دایی بیتم ایما با قربو عرزمان ور گرتو بلان با مستفید ناو من در حاتو دو ای کاتیکش تکان من کن راست ری کدستا ناو من دو بارا گر راو تولا شاروانی کانی هولیر
0: بله
1: او جا نازانم ناو کان که گر راو
0: نوکی صبرکت هبی دیتو با بی گمان بلوی بس زاری او ریکارانو شتانا چکن گو ناو تندر هات بود دواتر زارش کدان در ایو لبر او باش براکم
1: ناو کان من دو بار لفیلت در او ناو کان من گر راو تو بوشار و این دعین تو آیتی چیشی نماو ونی که
0: کچن نا نخیر چیشی نماو نخیر
1: شبه قربانه به سپاس دکم سلاو رزمه یه بود دوباره
0: عزیزی چاوی من زور برزی
1: خوشیستی
0: خواهد ده قلبه سرچاوم سرچاوم
1: خواهد
0: ده قلبه سرچاوم که اگر زوان قصده که اگر زوان بله برام
2: چوانا که کچر باشی
0: سیده تو ناو چی بو رضوانا
2: رضوان بله رضوان شغال
0: یه ادلو قصه ناکه چاوکم یالا حیات.
2: کوکو چرا از خرکی او کریم از پیشمرگه ما؟
0: بله.
2: نویم ناو تیه و بو عرده.
0: ناوی تو ناو توله بو عردی؟
2: ناو الو ناو تیه و او 26 خال منه تایی.
0: 26 خالی شد تایی؟ ای. لآکره؟
2: ناو تیه و بلدیوش.
0: راسته لآکره زوی کم دا بشکره. بس یک وز ببو. حتا استاکه یعنی او نبو بدا خواه.
2: بله
0: مثلا نوفمبر نه اوتیم بلدی هر نه اوت نه تو فرمش پر کرده و
2: بله
0: او بداخ و اللهی
2: کاغ
0: بخاری او حل نبود کاغ بخاری او چه شما حل نبود و اللهی نه او دبی فرمش پر کرده و نه اوت نیه این لشاروانی آکری و کوپیاش مگه نه اوت نیه وایا
2: بله نیه
0: آه زور باشه دکری ل لا تيك توك مادام بيجمرغاش بي هو كارتيز بس كارتيزاني يا ركتم نبو بنيره كارتيزاني يا باشا
2: هايدي فرموندو سبيلكم
0: كارتيزاني يا ركتم نبو بنيره رسمه شي بغرام لا خدمه دادم دوه جواب دادم بس استا بنيره باش
2: عمل سبلا جو دينورتي ها نحيه بس خو نو ملويش
0: براجان كارتيزاني يا ركت بو من فريكا باشا
2: بله بله تشيرو بنيرم
0: لا تيك توك بنيره بله
2: باشا ممنون
0: حياتكم تساو كي مني
2: ممنون سر تساو
0: سر تساو كاك أنس فرمو كاك أنس
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: باشي كاكو تساو
0: عزيزي كاك أنس فرمو تساو كم
3: بولام براقم بولام
0: باشا كاك بولا فرمو
3: تساو دماتم كاكو تساو الله برستيعكم من هو كاد دوامم هولير بو بس بوم كاك ديزانياريم كالكوكا
0: ايه
3: عرضم بو عدد و نزرا و دورو بری هولیر
0: باشا
3: وزارت پیش مرگه انجایب تر تا ایسا دنگی نیه برای تو لچی شونی ادری بیمم
0: کارتی زنیاریت کرکوکا
3: بله جا
0: کارتی زنیاریت کرکوک بید زاره
3: دورو بری هولیر زده بکم
0: باشا کارتی زنیاریت کرکوکا زاره راجی را و دواتر لسر شوینی زوی که تا ایسا اگلایی نبو تو لسر شوینی زوی که ان شاء الله ناوکه یعنی بابن شوینی زوی که به دیار کویتن چه شی اوش اگلای دیب تو اگه نار ریکار و معاملات و همشتان تا
3: برای دول دوربر حولی رو ماندنی یعن چی ما مثلا جو بزانی
0: شوینه که تا استا دیار نیه یکم زر بر یار بوله نیوان شار شیراو قشتا پا بی استا نبجه تو بلام دواتر راجی را حکومتی هرم دیوه لنا و سنوری ماده سدوسل زاویه کان دابش که حکومتی عراقی ری پیناده او کارکه باشه براکم
3: دست
0: خوش کاک بولا کاک انس قصده که برام
4: سلام علیکم نامستاکتر
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات
4: دست خوشی برنامه تورکان دیده کم نوخم خوری ملتی کرد که ملتی کرد او بشه دنیا لگره دیارمتی دناده
0: زور سپاس
4: دیده ایمان لیده که دیده کس گازانده خوی و دواکاری خوی نگینی که اما یارمتیان دیده
0: بله.
4: ما استاد یه استاد سر کاره با من برای استاد چه شکاره باید.
0: دوینه شوپ زنم زنابت باشداری برنامه ات کرد وایا دوینه.
4: بله.
0: دوینه باشداریت کرد. سه ساعت کاره با تام برای دوینه لگال امره.
4: دوینه ساعت شش برای مغربی برای ساعت پنج بو و عنت ترکی گرمای عیل که دبرتن حتی ساعت هشت هشتونی پاش غشای.
0: بله.
4: و رئیسی، تا مولیده هر دکه.
0: بله.
4: مولیدش به سرعتی خوی با کیفی خوی هر دکه. ایست اکش ساعت هشت برایه هشت دیت. ساعت هشت برایه، ساعت نویه، نیم ساعت کاره با هاتو. زنازم نه رئیسی بو نه مولیده بو. ایست او برای تو دیستان دوباره.
0: یعنی هر نیم ساعت دیت و ساعت دیت و دبره. کاره بای دائمی نیه.
4: تراب لایچش در چوا.
0: والله تی پراندی با قرآن. والله مشكله والله خلق براستي خلق لمعاناته شي زور زور ده له بكاربا
4: نانا حكمتي هرم بربرز كار گزار چاو دير نازم يعني هاور لو چيبكين الا اخوام يا يعني مقصد يعني او باري ما لوچ دم صوت زارم ده الرئيسي
0: مداخو
4: يا صوت زاري بدم كارباشم بقيت قيت وبلك زبديه
0: والله راستا
4: باری مولیدش بدم.
0: مولیدش
4: با ساعت هر نکه. اول تقریبا نوا نیم ساعت. ساعت نو برا. برای ساعتش برا ساعت نو مولیداری که. او ساعت نو نیو برا. و داد دقیقه کار با برا.
0: ولای بداخو ایشالله. زور باشه. اما دست من پیک کردیا.
4: دنیا چی ماموستا کوتیر. برای کی من چی و داد سیتیم که امن باون عایش تیپ لیام بکرم.
0: وای. تو. از اخوی بدیار دکهی. ل پاری منجی شش. اگر زور بیتوا اگر زور بیتوا کواتا او سیستما کلاواتا که حکومت دره بپی واتی او چند کاربات بکاری نو نازانم سی چاوره کن هاولاتیا
4: والله امام استرکو تیر یعنی تینا گم او ملت لو بوش نایتو و بسور دزاین با عشقه زاین پاره دزید نیده که کابرا
0: راست دست خوش به دا چنه زور زور سپاس زور سپاس لبا بشدارید رود سپی بی یار بی دستکان خوش بی آفرم آفرت چی مردی وکو زنابت که بشداری دکا دستی همو لیک خوش بی براستی برزن او چشه مسئله کاربای بوتا استا بوتا قضیه قضیه یک لبو ازیددانی هاولاتی او زا آیا هو کارکی تا استا برونی اویا برمهنانی کاربا وکو پیویزنیا لحرمی کردستان اما خالی یکم خالی دوم براستی فروشنی کاربا بشارکانی عراق شده چی بمانه دابین کرنی کاربا لبا شارکانی عراق شده که دوره لإداره دانی حکمرانی دبی توک صد لصد کاربای هاولاتیانی خود 24 کاجمیر دابین بکی اینجا کاربا بفروشی خواب که هرمی گروستان کاربا بفروشی ده ها تک لو اولاتی بی لو خلق بی لبا جیرفانی مسئولکان نبی والله پیما خوش والله ایت سپلا با حکمان لیدین دست خوش شیلی دکین بس تو وره او کاربای دابین که تور او کار بله با حالاتی دبین که ای گند کانو قضا و نحیه کانو شعر کانو گرک کانو حموشون کان دبین که او ذکار باب فروشه یعنی سی تو نیوی او ملت است به کار باه نیوی او ملت است به کار باه تو داری کار باه دفروشی الله قدس خوشی لونو ایشان نک هر بگر اما به پلانی او حکمته نبودی انصاف برانبر حالاتی خود ان شاء الله بردوام دبین لسر او موضوع انا اور لسس توري جواز ان شاء الله لبو تلفزيون اي ام كي ايج دكين بويكا دنجي حالاتيان بگين نه حکومت بويكا چي شكانين سار سر بكري رزلاوي روزنامونس کو سر علي قبول فرمون سواز بوكا بخاري سر امريكاني دنگو پيون ديكان بخوي گورتان دسپيرين خواتان لگا.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشوستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بردوام دبين لباس كردني أو خير وشاكانيك بهوي وإنسان رزابوني خواو بهشتي خواي بدز ديني وبهوي وقناه تاوان لخوي دكاتوا. لو أنا الحب في الله خوشوستان لبيناوي خواي قونا سبحانه وتعالى. لوكز يان سنكز يان أمته ملتك يقدرين خوش بوي بلام هويني أو خوش شبستيتيا ذاتي حق سبحانه وتعالى تنهى لبرخاطري خواي قورا. پیغمبر دفرمي عليه الصلاة والسلام كحديثة قدسية لخواي قورا ودكا، قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيا. حقت محبتي بيبيز بو ايك الدنيا تمنى وخوز قبل زي جايوان دخوازن شين بيغمبران رازقويان والشهيدة كانش اواني كلا بيناي خواي قبل يقدرين خوش جي خواي قبل بزانو كو لخويان نزيق دكاتوا صند الرئيزيان يدني حتى بيغمبران والشهيدة كان ورازقويا كان تمنى بشوين وزي جايوان بخوازن. لروج قيامته كخلق سندود بيتو لقور ديتا داري خواهي قورا بانك دكا، أين المتحابون لجلالي كافريش دكا نابينم لچين أبرون بيانهنن أواني لبر خاطري من لبر قوري من يقدريان خوش مستيا. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أوان نابي أوانا كرماي محشر آرقي بكند بي أوانا بيانهنن زور برزوا لجير سيبري من يعندالن كلور رهي سيبرقنا إلى سيبري عشي من النبي زاوان إلى دنيا لبناي خواهي قلو يقدري عن خوش وستيا لبرخاطي خواهي لو سري دنيا لو أو سري دنيا بيشين وباشين هر همو يكو دكرينوا ديانين لجير سيبري عشي خواهي قوريان دادنين. ودش فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يجد طعم الإيمان. هر کس لنگو پی خوشا تام و تیجی ایمان بکا، یعنی لذت لایمان و اسلام بدینی، لذت لطاعت و عبادت بدینی، طاعت بدینی، لذت لهات نمزگود بدینی، لذت لجیان بدینی. ای فلیحب المرء لا يحب الا لله. باید که چه خوش بیه بلم تنها لبر خاطری خواهی گورا سبحانه و تعالی که واتمیم برزن اما لبر خاطری خواهی او رو خلق یک دریان خوش دوی بلام لبر خاطری خواهی نبخوي لبا خاطري خود ماي لبا ديننا ولا لبا دنياي ما استعاتك لبينياني اقا ما استعاتك انا ما خوش اشتك ناميني جنو جن خوازيك لبينياني اقا نما ديسان شن ناميني شركاتك يا شركاتك انا ما ناميني بلا ما قر خوش اشتك لبيني اي خواي بخوا هر دميني او خوش اشتش هر دميني. لويا او صحابي كده تخدمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسيادك فرمي اي پیغمبر خواي متى الساعة پیم خوش پیم بری بزنم کین قیامت دی پیغمبر خوای له ولام دا فرمی ما عدت لها، یعنی بسیار کین و راز دکاته وا اتو بسیار اشتیق مکا که امنیج نایزان و سی استفاده چیش لزانی نی بسیار کین نه کی اگر باش به خوای گوره بمنی له گوت بل ما عدت لها اتو بسیار که لوش تانه که بکلشی او روجی دی و کو آمده باشی و کو تویشی لوی دنیری بسیاری که برای پیغمبر سب کم لو روزه باشه لو روزه بکر کم دی ما عدت لها که بفرمی والله ای پیغمبر صاصا ما عدت لها من صلات کثیره ولا صدقت کثیره. بخوا ای پیغمبر صاصا لو او روزه نیجی چی زور منیه ما بستی پی نیجی سنتا نیجی واجب لگریز نیه واتا نیجی سنتی زور منیه بخوا ای صدقه و خیر و خیراتی زورش منیه نک زکات غير أني أحب الله ورسوله. أويك دسمعين بي وتيشون بي لأوروجكا درمي بي خوش بكم خوش بسني خواه پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي قورم خوش دوه أتوشم خوش دوه پیغمبر صلى الله عليه وسلم. پیغمبر خواهي لولام داسي فرمو أنت مع من أحببته
تكواب مشجرين دي بتور لغر او كسي خوش دويست خوات خوش دبي لغا خواي امنت خوش دبي لغر امني زا انس كحديثه كده جرتوا ده فرمل لباش ايمان هنان دل مان بيش تخوش نبو بوتي پیغمبر نبي صلى الله عليه وسلم فرموي اتو لغر او كسي كخوش دبي زامنش پیغمبر خوام خوش دبي او بكر وعمر وعثمان وعلي خوش دبي اگر كرده وي وارمني بلام امید ما بخوش ويست نيمن لو بوان خواي گور بن باتا كنوان زور مهم المرء مع من احب انسان لگر او كسي كخوش دبي زور مهم خوات خوش دبي بلام حديثا كان بغلطي تي نگين برزان روزه گو حديثا باز كرت كبرك لپاش خود به رای گرتم فرمان مست او یکم زاره خود بچو ها خوش بده بخوای اوت بدرم دا کر سکنای در دام پرم زور مشتاقم است زانیم یعنی هم کس کیم خوش به لگی مگو تی ادم فنا کسم خوش دوی یعنی لقیامت اش لگی مر دنیا لگری نه بنی دگیش می خو لقیامت خود ما لگری لزهند می بس لگری لزهند می تو طاغوت کت خوش بوی خین ریج کت خوش بوی به دین کت خوش بوی اری والله لگری بی. تو پیغمبر خود گفت من فرعون کت خوش دیگه اگه ابو جهل و ابو لهب کت خوش دیگه اری والله لگی مشجین دی نگی سان تعویلی حدیث کی بغرت که اری والله وای روز قیامت دو زغ لگر لعیبه چی کافره لگر مستسیل ممثل چی ساقط خوا پنا منده یعنی او حدیث مشجری ته ده له وکس که خوا پیغمبر خوای خوش دیگه لگر مسلمانان بلم تهدید و هرشه تو چی مسلمان غیر خوا پیغمبر خوا مسلمانان خوش بوی او کارساته لوی له روز قیامت اعتبار بو اینه چند نیج رو روژه کرده اعتبار بو چیت خوش ویستیه لبروی مل اسلام ولا و براء مانه ولا یعنی خوش ویستن براء یعنی براءات کردن اتو چیت خوش دوی ورک کل چی ده بیتوا اما این مسلمانان خوش ویستن من لپینای خواه پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم رقیل ابن وکش من به همان شیوه پیغمبر ده فرمی صلی اللہ علیه وسلم من احب لله و ابغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هر كسي كسي شي خوش بيز لانه شي خوش بيز كومالا كسي شي خوش بيز بلام لبيناي خواي بيز ما بستينيا وكسكو كومالا كسي شي خوش نبيز رشي ليان بو ديسان لبا خوينا لبر خاطري خواي قورا كاتك بكسي شي دبخشي لبيناي خواي كلا كسي شي دقرتو بينا مخشي لبيناي خواي قورا او إيماني تواكل دي خوكسكي عبد الله كوري مسعود مشهورة دفر مي بياو هي حفتا صالي تماني لشي تواب دكا لما كي لشي لمزقوتي حرام لبار شي لبار بيتك اقواي كورا هل لبي خريشي حجو عمره وتوافو سرانا وصفا ومروا وعرفا وأوانيا بلا فرمي لروجة قيامتي اقواي كورا لقر او بيتي كويناكاتو كحفتا صالي نيجا كان روي تيكر ديا لكات دعايان لكات التواب بدوري سرعي التواب لگر او صفا مروای کوینا کاته وک هفته سالی تمین لنیوانی هاتو چوی کردیا لگر او مقامی کوینا کاته وکله پشتین یی سنتی کردیا لگر او زمزمی کوینا کاته وکری خواردیا بلکو لگر او کسای کوی دکاته وک خوشی وستیا نه خوشی وستانه بزور اگ دربین اولویتی خوشی وستی یکم لو خوایا دوای لو پیغمبر صلی الله علیه و سلم اما دبی یکم خوا ما خوش بو اما که پیغمبرش ما خوش دوست صلی الله علیه و آله بر خاطر خوای خوش مان دی که آل و بیت و اصحاب و احباب پیغمبر خو ما خوش دوی لبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که یک دل ما خوش دوی تنها لبر خوای گور سبحانه و تعالی او خوش ویستی کاری گردی بله چون له دنیا خوش ویستی کومند کاته و نسطعت ان شاء الله لبن درج قیامت کومند کاته و سردانی کردنی مسلمانان اجلنیوان یکتر لسان لبيناي خواي قبرا سبحانه وتعالى في غنبر دفر صلى الله عليه وسلم إن رجلا زار أخا له في الله باسي بياوة چي دكا لسر دمه چي شار و مال و زيقاو رقاي خواي بزيشت و دوكانا كي داخستيا رويشتت سوى لبو شاره چي تر كتوي تاو شاره لرقا خواي قبرا فريشتا چي دادا بزيري تايبت راي دقري ليدا برسي أين تريد؟ تتيبت شيء لا شيء ده دس شيء بور من الله هؤلاء رديم إيه الله هؤلاء شيء وده دس مسلماني خيره دس مسلماني يعني تمارو حارد بزيش تخيره لبوجن خوازية
خرزی دکی خرزی دادی و یک تاکه بسرتا توی دچاری و در هنناوالله امن برای کمیل و شرایی امن تنها خوش میشتل پنای خواهی لبر خاطری خواهی دستم امن سردانی دکم تنها لبر خاطری خواهی جورا امن دستم سردانی دکم در بر راست داری آری و الله در دم جنی دبی اینی رسول الله ایلیک امن لعنت خواهد روان کردم تعبت بتو تاكو خبرت بيبدم ان الله احبك تشون او كسد خوش بيز لبيني خواي گورا او خواي گورش اتوي خوش بيز انزا او خواي گورا لهر دو چشتان خوش بيز خوش بو لهر دو تا ايه تو قبل سكن برادر چي لبو ايك دو مني بكي فون كارتي بكي لبا مستعج دنه خو خواليت خوش نابي بلام اگل لبيني خوش ذاتي خواي گورا سند تأثيري هيا حتى سرداني كردين خوش البرزن بهماشي ومن عادة مريضا او زار اخا له في الله هر کس یک سردانی نخواشی که مسلمان بکه یا سردانی مسلمانه که بکه لپینای خوا ناداه و منادین کاتو لمار دست به حرکت دکی دروی نخواش که کسی که سردانی دکی للاين خوا و بانکرک بانک دکا پید دلی انطبت و طاب ممشاک و تبوأت من الجنة منزلا براسی تو خوابینی اتو پاچی میرو باوره چی زوانه تیا رویش نکشید، هر جوانه سمرو برگومی خواهیا. وی باور رویش نی، آتو شوی نکت لبهش لو خود مسوگر کرد. لبهش شوی نکت مسوگر کرد لو خود. بذم، وی که سردانی نخواشه چی مسلمان دکی، یان سردانی خوشکبره چی مسلمانی خود دکی. خدمت کردنی خالچی بر زن. هیچ عیبی تدانه انسان خدمت کاری خالچی بی. خیر الناس می ينفع الناس. لامو خلچی باشتر و بخیرتر اوه که زورتری سودی لو خلچیه و با کسی چی بخیر و بکلگ با لو خود لو خیزان لو مارو مدار لو درو دراوسید لو کسو کار لبو تواوی خلچی اتو اگر واد که لامو خلک چی بخیرتری لروجی قیامته پیغمبر در فرمی صلی اللہ علیہ وسلم من یکن فی حاجتی اخیه یکنی لو فی حاجتی کسی لخزمت برای چی مسلمانی بی خوشک چی مسلمانی بی با واتای پیویستی چی هیا اتوش دا چی پیویسته که لوزی بزه بگیر قرده چیه لوی داده و عزوقی لبوده دی درمانی لبوده بی نخوش سردانی دکی پیویسته چه هیا اتو لپی نایی خواهی گوره ده چی او پیویسته لوزی بزه بکی خواهی گوره سبحانه و تعالی ایش پیویسته تو زی بزه دکا اتو شمو قلبت پیویسته ونیا پیویسته کن لدنیا بگره لقیامتیش خواهی گوره ایش کانی تو زی بزه دکا والله فی عون العبد ما كان العبد في عون اخيه خوي گور به گورای خو ل پشچه پجیری چه دک پشتوانی چه دک یرمد چه د کس یک او کسش پجیری پشتوانی ل مسلمانی بک کس چه مسلمان ل د قوم پشتي دگری امنیش براتم هتو بیا کزنی هتا از بتنی اینکه قرداری ام براتم ته ما پارلوسیا یرمتی ددم خوی گورش به گورای برزی خو پجیری پشتوانی ل تو دک ودفر من پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجته پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا مزقبت كي دانش وفرمي أجر إستا برأي شيء مسلمان بإيش شيء بمن بي بجري بكوم يعني مزقبت كي بزبيلم اعتكاف كي بشجنم نيجوش تك كان يجي لمزقبت پیغمبر صلى الله عليه وسلم بهزار نيجيا أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شرعا والله أوام بيخوش تلوي يجمع لو مزقبت بمن يمشوروش نسمه دري بس اعتكاف كر بس اقل اگر مسلمان كاد لمزقفت ادينا ماري ادينا دايلي شي شي دكوتكن كابر ادري فلان كذا قرت ماري فلان كسي شي شكي دوخ سي خير كبغاني بكو كاكا زاني خير كي تسن غوريا كاتو بغاني دكي خوي غور سبحانه وتعالى لغير دبي ودفر من مشي مع اخي المسلم في حاجته حتى يثبتها له كسي بغير كسي شي مسلمان كي ايش شي هي نيته وهتا يشكلو جيب زيد كاتن ثبت الله تعالى قدمه يوم تسيل الاقدام لروجك كبي كان هل دخل الشين بتايبتي لسربدي صلات خوي غرو كسي تسبا ودا مزراو دكا لينا قريب كي من دوز دا خو راي دغري خو خو راي دغري كسك بسي بيستي مسلمانك زي بزي بكا و خوشی خصنه دلی میماندارانش او برزن لکارو کرده و باشکان افضل الاعمال لباشی نکرده و کانتان سیا ان تدخل على اخیک المؤمن سروره اتو بسی برای چی مسلمان خوش که چی مسلمان
خوشی چی بینه ماری خوشی چی بیه ماری بسردان دلی خوشی بی یارمت چلو ده بی میم باشتی اک اتو بچی دری او کسی خوش بکی اللہ باشتی نی کرده بکانت انا او تقضی عنه دینا او تطعمه تطعیمه خیرا لخیر چی خوارده چی ده ده یان قرده چی لبوده ده و میم اتو دلی خوش بکی لبران برده ده بی خوانی او پاداشتا خواهی گوره او کارو کرده وانما لسر آسان بکا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

باوفا من هبي برامبر او نازدار عليه الصلاة والسلام وكو او قنزي علي عبد الرحمن حذيفي او بسرهاتان لبازدك مكوتاي قدين علي عبد الرحمن حذيفي امامي مدينة رضا ورحمة اخوالي لبي ويادي بخير بي باسي او بسرهاتو روداومان دلو دكادلي باپيرم كاتو ساتك لزني فتوابو لمدينة مزقوتي پیغمبري عليه الصلاة والسلام دل شو چان یک لزنی فتوا خون با پیغمبری خوا د بینی به خدمت پیغمبری دغه علیه الصلاۃ والسلام پیغمبری خوا پی د فرمیا فلان لو چند روزه کس یک دې سردانی من دکا گنزګ دې نه هل نزیګ وچ من بتوا نه هل نزیچ قبرکی من بتوا به زور شی وازی دبی او گنزا چی کبی پیغمبری خوا منع دکا دبی چی کبی او گنزا پیغمبری خوا نه هل سردانی بکا پاشان کبا اگادی د بینی خونا کدا باس دکا ول بول لزنی فتوا دله کدا جریتا ودلن اخر ما تزوانین او هم خلق کدی ته مدینه او هم خلق سر دان دکا اما گنز یک دو ده هزار نیا کو بزانین او گنزا الله قن پرسیانه کدا پیغمبری کربایا دله والله بس اون دی پیگوتم نا زانم دله پروژه دوم زور دعام کردو پارامو به امید او به خدمت پیغمبری خوا بگم علیه الصلاۃ والسلام دله شوی دوم به خدمت پیغمبری گیشتم پیغمبری خوا پیگوتم بیا فلان فلانك استندروجي شتر دقاته إيرا نهي اللي سرداني من بكا وتمش قلتم يا رسول الله أوهم خلق دي آخر نازاني الناوي نازاني وصف وشغل وشيوازي فرموي ناوي فلاني كري فلانا ناوي سياني داما نهي اللي سرداني من بكا نهي اللي بيت قبرك أي سلام عليك كبا أقاهتم خونه وخونه كم جراوة إي باشا دكريه هم هبي لو خلقي والبقري دکری پرسیاله هم خلقی بکی ناوتیا ناوتیا آخر مدینه خو جوریه مزگو تکا آوانی کتسوی نودیتی تی اندزانن کوا شوی سیم دلی خونم به پیغمبری خوا دیت علیه السلام نخدمه خدمتی گیشتم گوتم یا رسول الله گویی او شو سبینه او گنز دقت ایر نهیرن سردانی من بکا گوتم یا رسول الله آخر شکلک وصفک هیئتک من پیبله حتی بتوانین رای بگرین آخر نازنین اما فرمی رسمی چی پیب گویی او رسمی کسکیا او رسمی او گنزیا تما شای گنزکم که گنزکا گنزه چی زور جوانه لشکل و شیواز و سیما بلام لو پیغمبری خواهمت منعی دکا لخوی گوتی هر با آگاه هاتمو خبر کم داو اعلان مان کردو بلان مان کردو لهر درگایه کتن حمایه و حرسک مان دانا وصفی شکل کم کرد گوتی سبحان الله شکل و شیواز و او ناوی گنزک هاتا جوره یک سر گرت مانو را مان گرد هاوی که مان داوالی کرد هاوی که دانی تاو ناوی سیانی و نفسی شکل و نفسی رسمه که پیغمبری خواه پشان مانی دا عليه الصلاة والسلام قلت بي مانغو تمام من وعبت قلت باشا هو كارتيا قلت نابي قلت زور محاولة كرلو نابي بتم قلت آخر نابي سوك بيغمبري خواه منعي كردي أبسردانيك قلت باشا مادم بيغمبري خواه يقول منعي كردي ما سرداني بكم بس لين بقرن إذن بدن للروضي بيغمبري دورك عاد نجيدكم والله سرداني ناكم بس لين بقرن دورك عاد نجيد لين دريبكم أمن هجدة صالة 18 سال پاره خرده کم و دخیلم دانه بگم خدمت او نازداری صلی الله علیه و آله 18 سال دخیلم دانه روز روز دینه عملاتی دکم پاره کو دکم و بس بگم او نازداری اویش مادم منع کردی لم ناس مسردانی ناکم بس دیم گرن دور عاد نویجی لروضی پیغمبری دکم علیه الصلاة والسلام بله بله دور عاد نویجی کردو اذن من لو خواست و ریمان لو تصور کرد لرکعاتی دوم لسزدی دوم او گنزه هم نصلا پاش وی کبا آگمان هنوا تماشا من کرد وفات کدی و روحی درتو قلت سبحان الله بس هذا شيء زور سير پیغمبر نه لري سرداني بكا ادي عمرد نسي عمرد نخوش خو بقسم دي دكا دري براسي زور محير من لو بس هذا روداوي على كل هن كوچي بيششت مان وكفن مان كر خلق شيء بزار زور نيج مان سرك لقبرستاني بقي عشاق مان طلع شوي تسارم بخدمه پیغمبر خو اجتم عليه الصلاه والسلام تما شام كر پیغمبر خو يور سفري دادني سفري لبو اوغنزي درازين تول سري سفري دانا تم جو گتم یا رسول الله تو نتیج بی سردان د بکا سلامت لی بکا ادی کو است سفری لو درازنی و گتی والله گنزه که همو جیانی ترخان کردی له بو سنت کریم همو جیانی خو ترخان کردی له بو سردان کردنی من 18 سال پاره خر دکاته و دعا دکا خو بقسمت بکا بی سردانی من بکاشتی چی نه کردی من پم نا خوش بی لو شرمم ک اگر بیت برام برم سلام لی بکا د بی امن لقبر کی خو مل بسمو اوج محاله لو يقولتم ليقرن بانيه هتا أمن بخون بعد استيقام خدمتي دكم. كان زيك بي خواي جورا أوها جوري بكا والرئيسي اللي بقري. تخوات شهمان أو فاهمان هي بران بر بيغمبري خوا. شهمان دانشنا بار آخر كينو لو بيغمبري خوا وسرداني بيغمبري خوا بيبكي. شهمان دانشنا صلوات لسه بيغمبري خوا دا نبدين. شهمان دانشنا مال فرمسك لو بيغمبري برجين غريبي لو بكي. شهمان غريبي ما لو هستا.
کس آگاهش من لینیم.

0: بنای خوای گورو میربان عزیزانی خوب سلاهی خواتان نبی سواز بو ما بصحاب رزکان دکتر عزیزکان من سواز بو آمده بونی جنابتان کاتکا دیاری کراوا کاتکی کرتو مختصره اوی که بابتی که من باسی کم بو جنابتان دخابا رنگ ازمونی خون بید رنگ ازمونی کتیبکان بید رنگ ازمونی ما بصحا کس سرکوتو کان بید وکو دق باور ناکم ام دقه لکتیبه که یان لگوواری که اشتی که ببینی کل کراوی که خوام دروسم کدو ناو پیکانی the best family پیکان یعنی چی دکتور بست چیه دخاله که همون با پی دست پیکان کامی با پی دستی پیه نکر پارکی مدنو کولیت مالی قلب سر بساحبه تی دخاله که ام دخاله اکرید ببی با حکاری با خیزانی که خوشبخت و آسوده خال یکم که گرنگ و مهمه اگه تان نموشه بی سرطای جیان تانه، سرطای زواج تانه، هندیک تانه شش مانگ، هندیک تانه سال، هندیک تانه چند مانگه اگه تان لپرایز بید، اگه تان لنرخ بید او عقده که کردت نرخی هه او آفرته که دراو با تو نرخی هه او کره که هاتو تجیانی تو نرخی هه او مالو خانواده که دروستت کردوه نرخی هه چکه علمانی درون ناسی الان بوی هموشتی که بهای بو دروز بی که دوی اما شتی که پیلن ولیو لعلم نفس و لدرون ناسی زور بازده کرد ولیو یعنی تو چی بهای که دی بما همو بهای که بجوری نرخکیت یعنی تو دقت بده آلتون لچو حالا جیرت الماس لچو حالا جیرت پاره لچو حالا جیرت دولار لچو حالا جیرت خو هر شتی که لوات شید هر امه جنیه که اما دوستی القیل سر اما لی بوتا مال بوتا هنیه جاری کاتن ناو توی جلکانو جاری کاتن ناو کانتورکه جاری کاتن ناو دولواکه کلیلیه داو کلیلکا کاتا تنکی بخلیه و لای خسوی دانه خسو بی که خاطری خواد دایم میده کسی که زنی چی اما چی دروستی کر خو اما کلینسی که وشتی که دایم هر همان شد لسد جادکه فرید راو هر همان شد بس آسنه لحوشکه فرید راو هر همان شد بوزنی اما چن بزماری که ول ل حیوانه کفرد را که تخلیه کم بریتیل نرخ و من نرخه با تو زورش تی چیز گرینگو مهمه لجیان. ایا بیست پرایس داو بام زواجه؟ ایا باشتن نرخ داو با خزانی خود؟ یعنی خزانی خود تو لگال مشتریکانه؟ آو داخل تو جوابی مشتریکانه دیتو؟ یعنی برادر تو لگال جنکته؟ حتی برادر کد وسطابه با کلیت زور بدگ من نرخی کد با جنکت دانه نه؟ یان ریال مدرید و برشلونا ریال شیر و برشار شیر و ریال فیره حتی برشلونا ریال مدرید و استعبی زور آمادی با اجداد و آبای ام جنابی تخوارو یان بعکسی شوا حتی دایکو باوکد و استعبی زور لات آسایی قصی پیاو بشکنید که اتا خالیه کم با قصی دکتوری براتان بکن نرخیق بدن بو ام زواجا نرخیق بدن بو ام پروسیه نرخیق بدن بو ام علاما نرخیق بدن بو ام جیان دروست کردنه نرخیق بدن با قصی ام دایکو باوکا نرخیق بدن با کسانی که لزواجکه ایشان کاریان کردو کورکا نرخیق بدن با قصی او پیاو برزی که هوکار بو اوی ام جنت رازی که نرخیق بده بو وکوالد بو خوشکی که پیاوکت بو نمونه که توی بو مردکت دوزی و توتی تی برای کم هی زور باشه و زور چاکه و زور مضبوطه تمناده کم امانه نرخیان نشکنن چکه براستی لدهاتوه حتی اوکو نرخی امانه صفر بیتوه اینجا اگاتوه ای که خانو کس قاپی کسی داریه فرمو منت نبی حزکی طلاق دادم یعن با عکس اوکو فلیمه مصریکان که زود جاریمه باس مان کردوه به حال توزی تو را بید باس ایکی اوی کروتی دی نبید شما مالی دایگو تیتی اگر وای طلاقم ده چی بیه شعوریه که بس ده برو ای که پیاوکت الان مرو رو با مالی دایگو تولی طلاقم ده که تا گردن مازاکه تو بیه شعوری اگر قصه کشم تو زر رقبه چکه تو نرخی که بم زواجه نده هم زواجه زور گوره بو للای خواه زور گوره بو للای پیغمبر زور گوره بو للای دین زور گوره بو بلای او اتفیقت بده کچم باورنا کم هیچ مناسبه که بیه بقد زواجه که تو عائله عشرتی تیا کو بو بیتو پیشش لخجه لملا پیشش لخجه لولا لانکروز هرایه کوستر پر کرا ترتیبات کرا مامو خالد و هندی جار خوش کرد براد لدروی ولاد هاته و تیان تخواه جار زواج مکه تکایه نرخی پی بده و دریه جینا کم و قصه زور هلا گرید و مناقشه زور کرد خالی دوم پرودکت طبعا قصه دیستان و زور گرنگ و مویمه ایا پرودکتی جنو میر تنها منالا پرودکت یعنی برهم و برهم نبو و منال نکوتاو و منال دروس نبو طوال او زواجب كويتا جير برسيارة وام جنيتو بون منواه ناد بو موچيك ومعاشك وموچي نبو ومعاشي نبو وبرهمي نبو بعكس تو شوت كدو بم بياوه وتصورت كدو دولمن بيو خوافي داو بيو ميلاتي كي زور لي بجمني وميلاتي نبو وخانو سياري نبو كات خالي دوم زور گرنگ مهمة اساسي جنو مير لسر اساسي چي برهم نبيت هر چند انجا عكسكي راسته هر چند جنومت هتا بتوانن برهمیان باشترو چاکتر به زواجی کی سرکوتو وطن لسایی یک گرتنی ام دوانه یا کاریگری تان زورتر به با جنومت دکن کاریگری تان زورتر به با دایکو باوک کتن لسایی اوی که ام زاوی هاتو تا ام مالا دایکو باوکی کچکه هز بکن توز مرتحترن هز بکن آسوده ترن یک دو خوشکی کچکه هز بکن براسی جانن خوشتر بوا کوتی ام زاوی هاتو تا مال یانو بعكس مالي دايكي كچك دايكي كركا بابلين مالي كاكاتا دشو تشيوتشي او بزمو رزمي بيدلن هز بكن كم تازور برهمي چانه هز بكن دايكو باوكا هز بكات كوتي ام كشهاتو تجاني ام كروا كركا مالداري زياتر كات مالداري باشتر كات برهمي زياتر موچكي زياتر دياره ايشي زياتر دياره برهمي دسي زياتر دياره وليتا ناشارينوا يم زور لامان گرينگا ايول روي ديني شوا كشكو كركا برهم داتر بي برا روشن پستین لو جور زواجانی هتا دیونو پیر زور لروی دعوه بانگواز و کرکه زور باش بو ام جنا لسویچ و کجالی و ربی خیری ننوسه لروی درزو دور و زور باش بو بلان بداخو نما چند جار ام خوشکان برو لی بپرسو لما مسا گلالا بپرسال داخل دل منایا دکتور نید لما لما گانی لحالم افرتی زور باش بو چاکمان گوره و نشوی که تاو لسویچ و کجالی خواتا برهم دارتر نبو درزو دوری ایشو کاری دعوه بانوازي نوجو طاعتي شو نوجي عبادتي كورو سيميناري كوتا خالي دوم كزور گرنگو مهمة حتى بتواني برهمي كي زياتر برهو بيت باشترو چاكترو مضبوطر جا برهم مندالا مندال بحوكاري خوشبختي و آسودهي مالكا و خانوادكا برهمي تازا موچه كي تازا معاشه كي تازا اشوكاري كي تازا دعوه كو بانوازي كي تازا و اسلامتي و دينداريش براستي بويا زواجي داناوا كشتي كي برهم داتر ببو اسلام و بو دينداري و بو كومرغا من نامه تو يعني شتي كي تري عجيب وغريب اللي دروز به من دمه ام زواجا بو همو عائله عشرتك يعني باشكرا مالي پورو خالكاين بلند براستي ام زواي عربي خو باش بو كا كهنا مالو براستي حساب نتو تليفونك پوري جان فيم خوش سفري كي جماعي رخين داي جان درزو دوري كي فيم خوشا دايا حزا كم خوتان حاضر كان ام شوتين بو مزغوتكي ما وصل محمد الملافايق بين خوشا تراويحك بيك وبكين حقر لي دادش بابيت با بوريش بابيت با بخالوش بابيت اگر بيت خوشا من سياركان بيكور مهم هز بكن بمعنى كريمه بوني تو لم خزانو خانواده لساي تو يا باسي عمره دكري لساي تو يا باسي صرف ترو زكاه دكري لساي تو يا باسي درزو دوره كري كوتي توي كي كيت توي كي كور من لتانا شارموليرو رزو خوشويستين بو براي جاري باسي كروتي كاكتورم افرتا هرچي بو كينش تاكم كوتي هاتو تبالو خانو ادمان همو جني زور بمن باش بو جني زور بمن باش بو اول مجلس تكا باسي ان كي باسي خزاني براي چان كوتي لد نا شارمو زوربي حجابيان باشتر بو تون دو تولتر بو نه ملتزم تر بو نه التزاميان زياتر بو به همو مانو ديارا كوتي او خوشكه برزه هاتو تنا ام مالو خانو دكا راست خزاني يگ نفره كه بس براستي خير و بركتي بو همو مانه بو عائلو عشرت كه بو كا كاريگري كي زور باشو چاكو مضبوطي و درزو دوري دانه او چي دانه او هتا كه دي گاتو تي دكتور ها فكري جي دانه جن يما هيچ مان سلفي نازل كوتي اما هاتو همو جني فير سلفه كردو فيري سلفي كدون فيري مالداري كدون فيري شتي كدو كاتبر همي كي زور باشا تمنى دك متان بخالي سيف كغرينغا زواج نابي ببي بروغرام ببرزا يو قد لابتوب تان كريو ببي بروغرام يو زان لابتوب كلا سرتا واي كري شي تي ابسرني غوراني عزيز وي سي بي ال نادري سير رسمي بي ناكري تشكو صفره اي كان كمبيوتر باشا بروغراما كعمر جان بقربانو تشام كمبيوتر كري نالي برنامج باشي بوداغرا نالي فوتوشوب بوداغرا نالي ديزاين بوداغرا كاتت غرينغا جنومه د به لسرتا و د به فیری پروگرام بیت فی پروگرامی خواردن پروگرامی چونه دروا پروگرامی سفر و سیاحه پروگرامی خیر و چاکا تمنا د کم لیسته و یو د سپیب کم بلی چون جنہ ک پی چون تو زله د می خومل بگری نوتر مانانا بون مون مثلا کفاله مدال چی به باوکی پی چون هم جمعه نه لمال و نان خو نو ستو مهم پروگرامی تازه اما قصه زور رگره پیت چونه ایت لامودوا جاجر کتاب خوانی نوا اما پیت چونه لامودوا بونه اونا مثلا دست بکن با ورجران و با بابت نوسین یک مادم هر دکمان در چوی زان کوین پیت چونه ایج لسد دعو بانگواز بکن پروگرامی دنبنه میم خالصیم من پیم خوشه جنومیت با پروگرام بید نکری نه رولجا نکری تو اگر پروگرام بد نبید من هم تو لولا و پیاو خریک راو دیناره جنیش لامد باقی کم مساعد بده وگه خریک چیش لینانه ام دوانه هیچ استفاده ای نیه یعنی من بزنم زواج بو اما دانن راو امیان بونم نه خریک راو دینار بو اویشان خریکی بون نه چیش لینان بید تو لولا شوا تربونه کی سکسی و تربونه کی خو و خواردن و ترتیبات و تاو صفر بدست کاته دبی خالصیم دبی ام زواج پروگرامی هبه پروگرام هر یکی بو خوی جوازه او جوازه لو جوازه من جوازم او ما مصبر عزت جوازه جناب جوازه دکتور محمد جوازه ما مصای اصل جوازه هر یکی پروگرام و برنامه کو برمجه کی پکیج کی بو خزانی خو بس عفرین بو وای که باشترین و چاکترین و با قوترین پکیج ته بو خزان توانی با قوتو بز بی خالی چوار پوینت خالی کی بسیط مکن به هوکاری تردانی خزان و خانات پوینت خالی یو دزانن هنده ل طلاق کان ل پوینت یک و دسیپ یک دو ل دعوی ل بردن یک و دسیپ یک دو دبو بکرای ل تلفن نکردن یک و دسیپ یک دو کچندین جاری مزور جاری کورو سیمینار کان باسی دکین دزانی عداوتی زور جار زاوا ل گماری غزورانا ل پوینت یک و ل خالک و دسیپ یک دو ل دعوت نکردن یک و دسیپ یک دو ل سلام نکردن یک و دسیپ یک دو لا بحساب وانا كردنيا كودا سيبيك دو خالي كي بسيتي زور دولا روي جنابتان تورهات سي زاوة چوني تو بماري غزورم گرنجي با دو زاوة دراوة گرنجي با من دراوة خود دنيا كاول نبو دنيا كاول بو من دعوت نكرام دنيا كاول بو بمن فرمو نكرا دنيا كاول بو من كاتي قشت مأوين نان خرابو بشي من جنبابو تماتي كسورو كرام دنيا كاول بو تلفون بو همو بو ككان كراوة تلفون بو جنابتنا كراوة بوينتي كخاليكا زور بیه شعوری. یه مزور بیه شعوری. با یک خالق همو مسرحی که بکو جنینو، همو سیناریو که بکو جنینو، همو شانوگری که ضربی صفر کن، همو فلمی که ضربی صفر کن. که تا خالی چوارم ویرای خالد. خال. ولی من بیت تن نشه. و اینه که ناشنی نیز لیک خالو دست پیدا کرد. لجمنی که دست پیدا کرد. یهود زنان زور بی بیم متمنی کنی جنو میرد لخالق که دست پیدا کرد. لوا لاله دکتر نامه کم پیگرت و سیقی پی نکرد. ميله بخاله مكه نال نكته السوداء وكفر مدكواله نابي نكته السوداء نقطيكي سودات دواي شكل لي غنيني دواي كبريكي ناشرين خالكي ناشرين بويه واش خالكي زور غرينغ مهمه كهر خوشي باسي خال دكات دبي اقدر بجنومير دبي مخالانه دروست نكن لدلو دروني يكتريه يك خالك دكيت ثقه توز كم بيت خالكي ثقه كم دبي ثقه كم دبي لا بريكاستري كي اتاقيتو بويه هميشه دبي جنومير ورياي خالكان بن جاري كم خال توخ مكروا خال كال كروا زوبي كو جنوا زو داويلي بردنيبكا زو فورماتيكا زو ديليتيكا وما قري بدواي خالي سلبيما لما جيسيا جني من ديرايا بس سينما كان او قسيز لك ام جني من بدواي خالي سلبي منها بقره النقي يكو دوا دش دوزيتو او ما بين قسيز لك بس اي خاله ايجابيه كان اي خاله ايجابيه كان بو الى لخاله سلبيه كان بو الى لخاله سلبيه كان تو دبيت لخاله ايجابيه كان او بقره بو خالي شوارم كزور غرنغ مويمه لزواجا وريابه بزانه بدواي تشي بوينت يا كاغري والله هني بوينت لجنكا دي دوزيتو لبياوكا دي دوزيتو تواني ام خاله وانا توخ كي توا قصد بيدا كار قصي برزو نزما رقي مالي دايكو باو كدنا دا التو نكتي فروشت و التو نت بو ناكره توا خانو كد بوكو بيوزنيه سيارت بو ناكره چيت بو ناكره چو كم خاله بقوتا هلا كاكتور خيانتم لناكا كاكتور قصي برزو نزم بيدا كار دكتور جمينم بينا دا اوي مهمة دكتور ايماندار بخوا هرچيك بكات اگر نانو آيوش بخوب چو كا ايماندار براسي يعني قابليتي هرچيكي بوبكم بويا اميدا كم ايشي لسر بكن خالي بينجم بريفنت منع ممنوع زين شيء، في كلابتوب كذكرن ما متشي بوك أنتي فيروسي بوداني وياي أنا يشتى هيك فينا كده أنتي فيروسي بوداني كيش بيبريتيل النظامي بريفين، للنظامي بارستن كاتل لخالي بين جمع وريابة هي واش وش أو أنا ما دروس كده بوجناب خالي بين جمع تود بين نظامي مناعته به، دبين نظامي باتريوت تبي ماما باتريوت يا أمي أوى ترتيبات بتعبتي كويت النو مال وعائلة ماما هرق صيانة لكر تبلوك. حلس يودانش على قسم حقا بويا الرقائق يا شباب بنقشي دبو تشاوت قسكاني وايا بتوبي نظام بريفنت تبع نظام بريفنت وكو تشي داش ما تفصيله ولا السيمينار جاري بس عاد باسيدك بلام اشي سدان كان كم كمو اشي لينك كم كمو اشي تليفون كم كمو
1: نظامی پریوینتی بینی تیک چونی هم جنو مرده چیه؟ جنکاره چی؟ حواس سوشیال میدیا هم هر بکر نه نه جام رو بزنم دلی تو با عازه بیا کوره نموی سندارم لینستگرام و لفیستر رماش ده با چی من؟ نامه طواب طواب پریوینت کرد خیزانه که مضبوط بود چاک بود پریوینت که دایی که تداخون نکد دبی آگه دار بن باو که تداخون نکد برای تداخون نکد خوش که تداخون نکد دبی پریوینتی که دبی منعی که بتابتی و تازن تازن هر یکی به خوی به بچوخه هر یکی به خوی بین خوی لواچه وکو پیویز نه به جنومد کی بختور نه بده بچوخه یکو دبه به ولی امر یک به دیار تو کاته که تو نظام کی پریویت دبه یم تجربه معنی رول هنک تانی لواچه منابو بیتن یم زواج مان کردو 15 16 سال عمر برو 20 سال کنه چم زواج کړو تو دبه اگر در بی وریا بی یم بس تجربه بو دکې اگر ودیا نه بی بقوتو به زینه کی پریویت نه کی زو ماله تکش کې دبی اگه دار بی هندی جار پیوی سکات دبل جامی بودن هندی جار پیوی سکات و کوالت کم تازور اصلا بایکوت بکن هندی جار پیوی سکات تلفن هم نگری هندی جار پیوی سکات نروی از عنی کمال عائلت کسری که دو بیک عالن تو جور بوستی تک خزانی تو بون و نتای سمنالی نیا از عنی امانش کمال سکات حالا سیر دانش الله بایکت زیادی نکرد بتمایی چی سو نرد نکردو حجمی هرکت چنا ناتشم صندانم نفاس ولی برنج دار ناتشم کاکا ناتشم خو عقلی پیدا نارم با قربان پریوینت یکم ناچم دای جن توز ناساخم اصلا نارم مالونی وای تو ناساخم تو جنک تماتیک سرو کراو لینا تماتیک سرو کراو که بسد کفته و شفته و با قوزی ناده بس بوم بجی نظامی که پریوینت تبه ناکره تو بمن بلی اخی ناکره نارم دکتور ده ناکره ده چاو ده چلی هاتی تو جن دست کات گریان بولا بولا کات علی جاری کتر من ناچم من ببو مجلسان حیایان بردو ما من نی بری و عم خوش کات روشه کم ما بید نیه و فقیانه که خوی خلط تخین کنو فقیانه هی دو متر ماما هر خواه دایتی بو خین کانتن خواه دایتی بی خین کنی تو عقلی که بو اجداد و عباو اگر ناتو چی داو لمن علی چی سرکی پیش نیرکا خون بد بام دکتری کی باشم دوازی و تو اینه یکسری هر لستی تک دکتر کشی دوازی و تو خری که باسی سونر و باسی فحص کش دکاد بوی اش خاله کی تر که گرنگ مویم خالی ششم پوش آن پول گرنگ برای سریع نظامی کی زور گرنگ لجنو مردعتی هنی شد پیوسته کات پالی نیت هنی شد پیوسته کات رای کشی هنی جاد پیوسته کات لجنو مردعتی اما طبعا پیاوکان تو زب دلی هنیه جن او طبعا این خوشم لیره براسی بس فیر بو فیرم بزم بو بو نه ترسم تازه فیرم بزمم کردو زور گرنگ همیشه جن اوکی بو پیاونک هند جان خیرش بو کی بلان بزمانی هنگوین و زور گرنگ پیاویش لمسره تایو من خالو تارم رول درسوس تارم نه تو هنی قصه حلق و بلق تعب کم سیال فیک تانه قرار زور گرنگ پیاویش لمسره تایو پشو پولی هبه بلای نه خیر یبه یسونوشی هبه هند جان پالنانی شتکه مشی مشی بس هنی جاد راستی دبی رای کشی دبی توزه تندی کیتا دبی توزه و کوالت بیه نی توزه تایمی خوی اگر نه پیاو لسنوری خوی داره چیت جن لسنوری خوی داره چیت و اما ما مسای عینیم بینی و بام جوریا اهلی علمم بینی و بام جوریا دکترم بینی و بام جوریا چون اگر ام صحبو رای کشان و دستشل کدن نبیه جیان خوش نبی ام رو خزانم تلفون کاله لمالی دایکمم ایواره وره بگوی نپرسم پیکراوا نفرموم لیا کراوا نه ایج زانم موضوع چیه پوشیک برو بلام روژه که تا تلفون کاد علیه دادشمو تلفون کاد نه چی ما چو چو با گنجاوی نسان بم پوشو پولا خیزان خوشبخت و آسوده بی آفرین بوام جنو مردی ام بابتا تیگه کاتی که جار من اوکی کم دو نخیرشم لیا ورگره کاتی که دو جار بالای کم نخیرشم لیا ورگره کاتی که دو جار بونم اونم معرفتم کرد دو جار دمو چاو گردش گردش گردنو نخیرشم لیور گر اگر نه بم پوشو پولا نبید نه توانین خوشبخت و آسو دبید برو برا جوانا کم خالی حوتم دریجی ناکین او اما ام هرم شنو مید یعنی هرم بنچینی کی باش دانین با آسانی نارخ ارون برو لودک برزب نوا سالکانی تمنتان زور بی سالکانی زواجتان زور بی اگر بنچینی کی با قوتی بهزی اخلاق روشت اتکیت ریز متمانا که دروز بو با اسانی نالخشی من نامی با عکسو به لسر اساسی یک نقطه جوانی هی نایتی دکتو جان چاوی علیت نجیر پیاله اما شتی لسر بنیاد نانی دوائی سیم منال ام جوانی نامینی لسر اساسی که بروانا مهی نوتا دوائی ماوی کم شاهده باوی نامینی لسر اساسی که پاره دوای اساس مواردی که ترک منال زور بو پاره کش بش نکات و بکالگ نمینه لسر اساسی که نزنم انواع اشکال شد که ات هر مکان نبی بعکس بیاد من پیش نیاره کم با جناب تن لمس سر تایبن چینی کی باج دنبنه کردم لمس سر تای خود مکه به دشمنیم عایده او برایت بیاد مالا اجدادی استویم او اول زوایا سلامی دی نکم خاله کته نیوز نکا پیاو نیه مامی کته هر به پیاوی نزن بابا تو لمس سر تای بوا دنیا دیکردم بگجت هوا لب خوابی تو دبوب من چینی کی باج دنبنه ایویت زوایا فیرتانه کم کره رولا بوتانه مرم در سوستانم لمس سر تای خود بکه به دوستی هموی شرط نیه با ماستاو کردن شرط نیه با دعوت کردن بلان با ریز با خوشویستی با حنان با سردانیک با پیلاو دانانیک با بخیرهاتنیک اوی که دایی که موباو کم چند جارال چند سالاله خلقت کن مین بید نانت جوین بید هن لمس سر تایی و چوی تا بود سیتک هر ام دوای رمضان تر سفر دست پی کام ماما خود حاضر که بماری غزوران خواه حزقیش تا سفر ما نکردو دوای رمضان دست پی دکه هر لسفری که تو خود تکی بشیرین به نار شیرینه به نقل شیرینه بول بروی که یعنی چند جار چوینه لگل زاوایه که باشه لب سفر بوال خود رومو جو کم بدل نیا ایه چاو در چی یعنی چی شور با کوایا یه پراخ وی 20 کس یک عشرته یا پراخ غلط چی یا پراخ کی بشر ای حیوان نارسن زوا غزورت به کول اسمیل و اخوات بو نارسن تو زوا بو نای خوی اما چی اینا و تانا من لبر یا پراخ راب کردو علی قرم بسر لمرگ پانش یا پراخم بواد علی وقت یکم زانی منجل انا پسری سرکم وقت بواد بمرم یا پراخ لبش واز میلینینا اکا که تتانی شبی خو اره کس دور دو با یا پراخ قد بینو تینارتی بلی خبر عجل زوایک با یا پراخ مرد نیش دیوانیه بوی با قربانی او چاو تربم خالی حوتم که محمد ایزو تواوی که ویش اوی که گرنگ و مهمه برو حوتم هر مکه بنچینه چی با قوتو بش خالی هشتمو برو کتاکن ایش که گرنگ آه ایو به تنها ناجیم ما مصال نکوی آمان چاو لسر نبیت چاو خالی هشتم که زور گرنگ و مهمه ایش بریتیه لآگاد لپوپیولیشن بیت پوپیولیشن زن یعنی چی؟ یعنی خلکی ایو تنها بو خوتا ناجیم بشه چی خود جوان کردن خود رازانوا ریزو خوشویستی مالداری بشه چی با پوپیولیشن من زور پستم با جنرال چی خون مرتاح بم چاوی همو خلق در چه غلط خون با دلم بید چاوی همو خلق در چه غلط من جلوبرگ با خون مکم چاوی خلق در چه غلط حالای که حالای تو دبی بزنی تو بشه چی لپوپیولیشن پوپیولیشن و خلق نمو دو دست بیه که کرم چرانی خومن بوین تواو چاجاره چینو سس فرقی مالو نان مانه خو دو رنگ له هفته کا چواجا پنجا له مالو نان خو نه له مو دو تو بشی کی له پاپولیشن بشی کی له خزان بشی کی له خانواده ناکره تو له مو دو تعزیف بخارد بو بمنچی چون به تو چی تو بشی کی له پاپولیشن بشی کی له خزانه تازه تو بو بشی کی له خانواده کفلان ناخوشه من بو چی بروم خو له لیواری مرګ بروم یان رم چی له مثلا ګوره خو اگای له نی تاثیر خوشی دکم نه خیر امد لخته که وقت ماری غزوره تو بشه کیلو پاپیلش نه بشه کیلو خزانو خاروده یا دن ماموستایک تلفن بوم من که هاوری غزور ما پرسیاری چیه آه اوسی باه که تلفنم بوکر دو سی جارو تو ما ماموستا محمدی جوای بود ماموستا محمدی جوای بود بود بمیرم ماستا و دستم خوش بی زوار رویم دستم خوش بی دین فیری کردم، جن فیری کردم. بشه کم نم کامل گاه. لنهای کتیش رو خازورم بوم دبید. لنهای کتیش رو کم تازور بونم نه خانواده و باشم مزبوده. لنهای کتیره و من تنها چون مت مالک و عائله و نیک. اتوانم بلم لم مجلسی اتوانم شاعتی دم جاری و 100 نفر تعزیق بدور و نزیک ربطیه با منو. 100 نفر لم عائله و خانواده خزانم هاتو بود تعزیق صن بوسط او بپیاو. غیر تو بپیاو دانه. غیر توش دبوا واند بپیاو دانه. که ات خالی توابم اینم لیم که تام. خالق کارت خالی هشتم که زور گرنگ و مهمت کاری دکم تو بشه کی لکمالگا و ما بخوی قصه زور حالا گری تو بشه کی لخزانه که تو بشه کی لخانواده که تو بشه کی لگرگا که تو بشه کی لدعوتی آوان تو بشه کی لتعزی آوان تو بشه کی لشای آوان تو بشه کی لخوشبختی و آسودهای آوان تو بشه کی لبخیرات توی آوان تو بشه کی اصلا زورشت اگریت که امید دکم ایشی لسکن خالی نویم پاورتی پاورتی یعنی فقیری فقیری تنها جرفان نه فقیری گیفان که شی نیه من فقیری عقلم پی مشکله عقل فقیر مب عاتو خوا عقل فقیر مب تو خوا بیکد نود با فقیرانه نبی تو خوا حزت با فقیرانه نبی تا خوا خولیات با فقیران نبه تو خوا رحمتی خوا لبه پیا و جن نبه بیر کدنوی چی فقیرانی نبه اگر نه تو خوشبخت و عطوده نبی به نبی اوی چی؟ خوا نوی بره خوا سری دا و رزق دا باشا پس ای مالداری ای جیان ای گزران ای بیر کدنوا ای داهاتو ای قیامت ای پردک ای سیرات آفرین بو او پیاوی که استاکر لما جیستای علا دکتور جان دو مانگه هنو ما پیا متوه با دبلوم وازلی نانو بکالورسیت بخوین آفرم آفرین بو آفرتی که تازه چی زانیوتی که پیاوکی وقتی خوی بوینو دوم و سیمی زنکو بوین اشروائیلی زنکو بلای قبولی نکم براستی ماستر و دکترهایی که زور هیا لحفته دعاتو تقدیمی دکاده به تقدیمی ماستری بکی آفرم آفرین بو او آفرتی که بو جوره بیره آفرین بو جنه که بو جوره بیره آفرین بو پیاوی که قطعا نبه پاورتی براستی من زور خفته خوب چکه عقلی فقیر هیچی دیال نکره هیچی دیال نکره به تایبتی قرب سر او پیاوی که خوی فقیر بیو جنکشی فقیر بیو تواو تواو یعنی هیچی دیال نکره یعنی هیچ سلف لیه نده دوائی دست سالتره بینی تو به همه دو سیم منال چلمن چلمن پیدا بو تواو سره که نه دیزاینی مال گوراوه نه دیزاینی جیان گوراوه نه گوزرانن گوراوه نه حزو خلیاکانن گوراوه نه بیرکدنوه یک لسفر لگشت لعمره لچونه دروه لپیاسه لگران لباخیک لحیچ حیچ چون که عقلتی که فقیره و قناعاتی وایو اما هاتوه و تویتی چی من دوکانه میتوه بدوه منکا بس ایواران دیمو بو مالو اتره و خریج راوه دیناره و لدوکانه که تو معمیل و باجافته و پورمانج و حاجی کریم امی ترش بو خوی فاسوده و برنج و لمدبقه که و تاو بو اما قناعت موایه که بنشینه در جیان و گزران بو جورنه بخاری اخیر و کتایی پینم زواج ببه پین نیه ازاری بی اما ازار تده با تلفونیک با قصه کردنیک با بطاقتیک با پاره صرف کردن پاره لگیفاره درکن ازاری نیه برای چون ازاری نیه آخه تو ور پاری نازدار بدل و بجان دو صد سی صد شواصل دزای ورگی لپر ادال تایج ای بالا گل دایی که ایواری تو ولی هشت هزاری ما وش به هزار حال ما بله آزاری هی بله آزاری هی آزاری هی بس صبر دو انزی شو یکی شو تلفنیان کردو ولی دایی کم نخوش باب روی آزاری هی بله برو بو همش تکانیتر من قناعت موانی زواجک و بی آزار بی و لیک دانوی چی حاله لیک دانوی چی حاله لمنا بونه و آزاره لمنا خصنه و آزاره لمنا لکی اوتیزم شلا لهمو تن بدور بیت آزاره لمنا لکی نخوش آزاره لوی که سونر یک دکی تو دلی حجمی هر کی صفر آزاره لوی که من داری کی لبار چی و آزاره تو من داری کی لبار چون چی نگیری ها سرت پان کامو ای ظالم هم من لبار چون یک بخوی عملیات یکا من عملیات یکا تو لجیان تا دو جا خوی نیاتو خریب ولش کروش نیوشو نیاد خیلی که دست که تقریا دو جا خوی نجار تاتو همون معنی گو کو آفرت که سوری معنی او خوی من علی برچون یک بخوی عملیاتی که من عملیاتی که تو لجیان تا دو جا خوی نیاتو خریب ولش کروش نیوشو نیاد خیلی که دست که تقریا دو جا خوی نجار تاتو همون معنی

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استهاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا با پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان

تاوینه جگرگوشکان دو سالی 2026 مجده با دایکن و بالکانی برس رخراوی دایک و بالک خولی هاوینه با منداغون جوانان رده گیند بشی پروردهی رخراوی دایک و بالک با پرورده گفتوگو لبشی هاوینده با ازیون پروردهی چندین سالو به نوازترین منحزی پروردهی حال سرخ و مانستای با ازیون مشارزه لسونگی خنخوری دخصوزی با نوکانی ایوی برس خولی هاوینه رده گیند بابتکانی خولی هاوینه قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمن بیرو باوری اسلامی جیان نامی سرورمن فقهی اسلامی روشت و آکاری اسلامی تبینی بجداربون با هر دو رگزا خلکا ماوی دو منک بردوام دبید هفتانا دو را شوانا دخوین گرتو کاتی دوام بیانیان دو شمو سه شمه یا لخولکه دا منحجی آماده کراو دخوندرد لماوی خولکه دا سندین سیمیناری گشه پیدان و سندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا بروی ماما دا بخشریتا بشدار بوان لبرواری 8-6-2026 خولکه دست بدکات بزنیاری زیاتر دتوانن پیوندی بمجماره و بکن 0-750-655-25-82 یا خود سردانی رخراوی دایک و بالک بکن لحولیر 6 متری شقامی آلا دو سایدی لنگا رخراوی دایک

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خشكو براني براي السلام ورحمة وبركاته إخواتنا للسربية. إن شاء الله شو شريم شو من لدرسي باسو خواسك واني أنظهم أنا بس لبابتك تعزاك إن شاء الله ایش بابتی دروس کردنی هورو چند شتی که تر اگر پیاب گه انشالله باسیک. طبعا من امشتانی که باسیکم هر وقت مقدمه و پیشکی با ام باسه دریجه که زور آوکیشه باسو خواست باسکانی همو شتی که جیان مانه همو شتر رابردو کانه همو حتی تناند باسی ده هاتوی مروف براو کیو ایچیت باسو خواست اوانش اگریته و مرجکانی روژ قیامتو اوانه. بلام گرین گلام کلا سرتا و دست من دای باسی خلق لسر بابتی خلیقه بوستین کاتی که او مخلوقاتی چهار دور معنی بینین روزانه هست به هوا کین هست به آوا کین هست به همو اوشتانی چهار دور معنی کین بلام تیرامان بیر کردن ولا جلال وش کوی خوای گورو مهربان لمباره و زور زور کما و خوای گورو مهربانش لقرآن فرمه انما یخش الله من عباده العلماء کسی که گر علمی بمشتانه نبی خشیشی کمه برام برخوا و حس بشکو جلالی خوای گورم یرمان لدلی ناکا لبره و خالی یکم بور راسخ بونی ایمان بیرو باور عقیده لدل مانا و دروز بونی شکو جلالی خوای گورم یرمان لدل مانا بو نزیک بونه ول اخوا بو تیکل بون با عبودیتی خوای گورم یرمان بو زانینی مقامی خو من پیویست لسرم بابتان راب و سینو باس لگرنگی ام پیک هاتانه چوار دور من بکنی. طبعا یکی کتر لوشتانه که خواهی گروه مهرمان لخلیقه دروسی کر بابتی هوره و که پیشتریش اماجم پی کر باتان یعنی موضوعی که هبو بابتی دروزبونی شو روش بودم هر دروزبونی خور و دروزبونی خور و من شو روشی لیه دروز نبید دروزبونی شو روش پیویستی به خلقه که تایبه تایبه وی بم نظام جوانه بید و هر وعد دروزبونی خور و گرمی کافی نیه با دروزبونی هور کافی نیه با دروز بونی ورزکان الا ابی خوای گور مهربان سیستم یک بو زوی د ابنا بو وای بجور یک جولکان دروز بیت ورزکان شو روز کاتکان روز روز سالکان اسارکان ک ل چادر خومانن این استیرکان امانه ابی بو سیستم د ابنا کواب گنجل گل او پیکات او مخلوقان ک ل چادر من دروسی کردو خوای گور مهربان که هوری دروس کردوه هوری که کلا عجایب کانی خوای گورو مهربان عجایبی خلقی خوای گورو مهربان اوشتی کوای مواه هسته که اشتی که زور سوکه خوای گورو مهربانش با قرص ناویه با یه مواه زنین لبر سوکی برزه به تو با آسمان و خوای گورو مهربان پیه فرمی امشتی که قرصه لسر من را وستین بوی تیب گین کوا هور یکی کلا مخلوقات عجیب کان که خوای گورو مهربان لبش یک لدروس کردنی پیک هاتکانی زویه هوری دروس کردوه هوری تایبه. طبعا هور لحسارکانی ترا هندی جار کومالک پلا هور لدوری اساری اورانوس دروسه بیه هیچ بارانو آو اوشتانی تیانیه و هندی کلان هر کومالک وکو چون بلی تمیکا که آو بارانوشتی تیانیه هر تنها جوری کلا دروز بونی کومل پیک هاتی کیمیایی دروسه به لچوار دوری هنگ لسالکه هنده جاره لدوری یک اکلا اثارکان پلا هور دروس ابه بلام هورکه هیچ برانی تیانیه او تاک اثاری کوا لدوری هور دروس ابه و برانی لعباره تنها زویه و او حلگره لگل خوی هوریش اوی که ابینین خواهی گرمی ربان بر رعد و برق باسیه که با من که لناو هوره امانش هر مخلوقی خواهی گرمی ربان برق واته هوره بروسکا رعد یعنی هوره تریشقه یعنی همه دوشتی جاوازن هوره تریشقه یعنی اوی که دنگی دید هوره بروسکش یعنی اوی بس روشنایکه ایده اما نگشتی لکومالک جوری هوری تراکومی دروسه بی که خواهی گرمی ربان لقرآن باسی کردو بیوتری صحابی رکامی اما مخلوقی که زور زور عجیبه خواهی گروه مهربان دروسی کردوه دو جوری سرکی هیا که خویلی اصلا ده جنسی اصلی سباس آمانجی پیکم بخیر آیی چکه ما درسه که من درسی که کشوهوانیه بلا هم هر وکو آمانجه و با آگه دربون بن و کمالک بابتی تریش لبابتی کشوهوان و آنه یعنی معلوماتی باشه با
اما چین سلام بابتانه بسرتی پرین کومل زانیاری من لسر بابت کبی زور باش هندیک لو هورانه پیوتری هوری بسیط آسان او آسانانی کوا پیوتری السحب البسيطه یعنی او هورانی کوا بشوی کی آسان دروس ابن اوان نزمن هنک جارش لیان برز ابیت و بلام توانای دروس کردنی اورتیش قو بارینی ترزو اوانه انیا هور هندی کان پلا پلای بچوکا هندی کی نظمی کی حتا کو زویہ یعنی حتا دال زوی جال و بناو تماتیه پری او بشکل هور بسیطه کان هنی کی لناو شاخ کان کات یدیت ناو شاخ وشتا سیر کی او هوران دروس به او هورانه او انا هوری بسیطا جاری واه اخوای گور مهربان هور بسیطه کان لشون کان کو اکاتو به یکوا کیس ایت کان اخوینه و اوانه کو اکاتو هر هم قربال غبی ان جابته سحبی رکامی که خواهی گرمی من لقرآن آماجی پیه کردوا هنی اکلم هور بسیطانی که دروس ابه آسمان لبرچاو من گم اکا یعنی آسمان نبینین یعنی خورک یوتا پشتی و دیار نمینین بلام هر هوری بسیطن اتوانن پرزبارانی که بسیط ببارینن کم یعنی شتیکی آوا بوجورنی هنی اکی خواهی گرمی من که دروسی کردوا پلا پلا یا لحن یک ورزا دروس ابه بو پیگندنی تری و خورما و کمالک میوه هیا تیشکی خور ابی برنجه یک بگه پی بو گیاندنیان پیویسی بجوره پله هور هی جاری وای آسمان علی حسیره کن با آسمان داخل سو پله پله هوری لپالیک نه باران نه بار نه هیچ هر یک یک لهور کن جور یک سود و قازنج به زویه گینه که حج بی تیشکی خور برنجه یک که هنی کیر به تواوی نه علی لو که تا که خور او شونه پیویسی پیتی که تیشکی خور لی نده پای گور مهربان اینیری هور خط بردمی هنه کی لوانه که خواب غمام ناوی با غمام افرین وظللنا علیکم الغمام غمام یعنی او هوری کوانا یالا تیشکی خور او هور الرشانی کوانا یالا تیشکی خور بیک ایسا باسی انا کن انشاءالله برحال بشوی گشتی ام هور بسیطانا که دروس ابن کومالک هل من کل زویه ان لدریاکان و خواه گور مهربان برزی اکاتو هور دروس کن لحنی شونه پرزباران یعنی بردنی که کم ابارینن امانه جوره کن لحور فوائدی زور زوره قازانجی زور زوره بشکانیان زور زوره که اجناسکانی زور زور بشی لیه ابیتا و ناگه ایم پیه بس لحموی بکرم هر کسی که بیه ابیتا توانه بتفصیل لکتی بکانه یعنی لانترنت شتوانه بدوای بگرشتی لیه بس که ام هورانه زوربه یعنی زوربه هورکان اکونه ناو هور نزمکان وکا برسترین استی هور نزمکان 3000 متر 3 کیلومتر لزوی او کان یتر کپیوتر متوسط 6000 متر برزبی تو هندی کیتری پیوتر او انات زور برزن هورکان هتا کول 6000 تا 12 متر برز ابنوا او انا زور برز ابنوا کا هندی کان ل 6000 متر تا خواره و هموی پیکو با هوری برزاتو دا بزیو کپیوتر صحبي الركامي قال قرآن باسيا ما نبوك أفرميه الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء أفرميه خواهي قرمي هربان با أنيري أو بايانا كوملك لزوي كوملك هوري هلق كوملك هلم هلق سحابك هلق دعي فيبسطه في السماء دعي بلاوي أكات ولا آسمان كيف يشاء كيفيتي بلاهبون وكي خواهشون ويستي لسري هيا مثلا موسمی پیگاندنی هندیک میوه یا پیویستی پی او هوره باو شوازه با باو شوازه هست جاری وای پلا پلا یک لیره پلا یک لشونی کتره پلا یک لشونی کتره اوانیش هر یک یک جور فایده یکی با سر زوی هیا هنی که جاری وای اوکو فرش یک راخ راوا تیشکی خور سطا سط منعنا که لسطا حفتا یا لسطا جاری وای شست منعی یکا لزوی و تیشکی سرو به نوشوی اوانا نهالی بیت خواره لو کاتا کوملک تفاعلات كيميائي زور زور قولة لقياندني دارك أفرمي فتثير سحابة فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا جاري وهي بربر يكاتو بارشا بارشا يكاتو بارشا يلي رفا أما بيوتري هوري بسيط بارشا بارشا خواه أفرمي فترى الودق يخرج من خلاله تصور بك اللم بلانا ودق ودق يعني باران بشوي قشتي ودق يعني باران بلام جوري باراني ودق جوري كتايبته لولاتي خمان نيا لو شناني بد درياوشتيها يا جاري وايا اگر اوانيك خوينوارن لدواي درسه كيمن يا اوانيك جوان لو تارك ما بين لدواي او برون الانترنت برون بنوزن الودق ليوتيوب اسري فيديو كاب كان مزان ودق جاري وايا بلاهوري كي بقي ام سقف في مزغوتي خمانه بلاهوري كي اوايا نسبه بيتو لزوي بيك جار حتشي اوي هي ويك جار يعني لماوي 5 ثانيه
لازم بارانی که ناطبیعی و کوچون بیشی سطل آب رجی آوای رجی ارجنت ناو دریا کن ارجنت ناو روباره کن یعنی شته کی زور تایبته او بیبینن یعنی شکوی خوات هن بوده رکه و جلالی خوای گرمی رو نکات آبینی ام پلا هوری کی کم و یک جارت باران که فرآد داده خور یعنی اگر بیتو آو بارانه لناو شارا با و شواز ببارانه زور خطره آبینی یک جاره لماوی چند ثانیه که حتی لناوی هی فریاد داده خوره و یک جار او جوری که خواه فرمی فترى الودقة فترى بوكسي كبدوايا بقرة طبعا نكسي خوت بيه وقوين ذاته يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون أفرمي أو آوك داء باريت هركسي إصابي بكاتو مفاجأي أأمرو داو أم نمو نجواني إخوة يقولوا ميربانك دلي خوش به هربا جدي برون سيري كان زور دلطان خوش به حستكي أم كون جولي زور جوانا أما جوريكا للسحبي بسيطة يبيعود. جوري كتير لا جورة سركية كان باسكين طبعًا. أجناب بشي زورة ده جنسي سركية أو هر جنسك لوانة شش حوض بشي جوازي هي. إيش من باسي أما شرح كرني جوازين بس أو نتيا بقين كبزانين هور ش معجزة كخواي قالوا مهربان بوسر زويد روسيكر. جوري كلا جورة كان بيعود للسحبي الركامي. ركامي يعني شيء يعني كلاكابو. بيعود ليه كلاكا. أما إيش يشيا أما كخواب سحابي ثقال ناوي أنا بعوت قرصة لقال خويا آويكي زور هلا أجري وكاتك الله كأبن بيا كواب أم هؤلاء يتر زور قرصة أبي بري ناويتي لآويكي زور وبرزبون ويشي أصله بنماكي زور لسره وكلاكي أبو سره جاري وهاي هتاكو 6000 متر أول سره برزة يعني أم هؤلاء اگر ببینی کسک لس خال قرآن پی فرمی من جبالی نفرمی لشاخ و بر انتان ببره. او کسانی لناو تیره لورزی هورا سفر بکه لسر آوا سیری هورا کان که لسر ریک یجی شاخن ریک لبانو آوا نوککی تیجا. خال قرآن ایسه آیات کان خیلی مبایتی بگن کسک الله لسر و سیری کردو باسی امی کردو. و آروها لمیا هورا تریش قو هورا بروس کدروسه. و امتر عکومش با وی کوب نویتی لملا ولا و کوبیت و گشتی کوبیت و سرکن خوا ل قرآن ها آیت کتان بود خیلی فرمی علم ترا ان الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما رکام ام کلمه رکاما یعنی زنایی کی انگلیزی تازه ل صدی نوزده ل دوای او دراسه ای کی زور هوری کرد هات ام طبعا زانا كناوي لوك هاوارد عربي هوت لوكا هاوارد لوكي بيجن لوك هاوارد كاتكداينا ناينا كيوميولس يعني بالضبط ترجمه كيبت الركام خوال قران 1400 ونصل افرمي الركام طبعا ام اجي لقران نيا ناينا هاورا كناينا كيوميولس كلاود يعني السحب الركاميه الركام سر اياتك عن وخن من نص دقكي أفهمت ثم يجعله ركاما ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما طبعا ما تاك بتاكي قشتي مراحله ثم الأزمان العربية معناه تراخية ده هنقاو با هنقاوي ها ودوايو يعني نيكي كان بيشكي كان بكي بتسلسلك علمي يك مخالفة تانية أفهمت فترى الودق يخرج من خلاله أبيني باران لناوية داء بارتة بأخواروة وينزل من السماء من جبال جوریک لجورکان به تایبتی هورکان کوکو شاخوان الوانه فيها من برد لوکو شاخوان لوانه ترزه ابارین همو زانکان کی شووا متفق ان کسحبی بسیطا ناتوان به جوره ترزه ببارین افرمی او هورانی کوکو شاخن لا اسمان لو و ترزه تن بو ابارین من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء هنه جاری بریک تن پی زرر من دبن طبعا لمنطقي خومانا لاولاتي الشرق الاوسطى زور بدق من ترزا يعني حجمي زور قورا يعني حالات ما قرد رويدا بيقنا ترزي قورا زور نابرا بلام لاولاتا كان اسكندنافيا وانيك لمنطق للسويد ولاتا كان دور بيرانا ابينن صالانا هني جاري ترزا بارين اكي ترزاك جاري واهي باقي سيويكا زور قرصة بدال زلام لوش بيوش بخا لوش بكي ترزا لدوية ترزا لدى بيكوجه زور خطره جامي سهراش كينه افرميه ويصرفه عمن يشاء هني جار هي لهندي خلق لاي ادا
خوا فرمی یکاد سنا برقه یذهب بالابصار الله کاتی خور هاله پشتی ولا پشتی و روشنایک ادات و سپیه زور سپیه کاتی خور لیدا طبعا تول اخواله و سیریکی خور هاله پشتی و تیشکی خورت بوناره بلام او کسانی که بتار الاسمان ورون سیر خور اکن او هور سپیه سپیه کی زور زور یعنی وک سپیتی بفروایا افرمی کاتی کا تیشکی خور لی ادا خریک تیشکی که چاوت کورک خریک چاوت نه الله یعنی او اندت تشكا كيف قوت اتك باب رين وسري فرمي الم ترى ان الله يزجي يزجي يعني جي يزجي يكك لمعنى كاني معناي السوقه باشا هن يكك ايش لمعنى كاني اوي كواز زور زور زور بخيراي كوبيتوا لو اتي كخاف وجاءوا ببضاعه مزجات مزجات يعني الان كزور تيتنا وخلك تداولك عندك الان ازجاء بمعنى اوي بلام هندك شلون دو معناها إز جايك لأن معناها سوق زور بمفسر كان لسر أمن أفرمين نابيني كأخوي جورمي ربان سحاب لي أخره يعني ها سوقيك الله يديب الرنبو فلانش بفرماني أخوي جورمي ربان للآن هيك كلا ملاك كان وكناوي ميكائيلا لأن أخره كوان كاتوا أفرمين ثم يؤلف بينه أم الله ورانا لم لا ولا يعني هنا لشونك كوان كاتوا دعائي قشت أن بيكو كو أكاتوا هیچ دافعی اکنون بکنه کوبنواین لوشونه، ایلا با فرمانی خواهی گرو میربان، امهمو هورا به نزان تیانگیش تو لجیان، هیچ معنی، هیچ یعنی عقل و تیانگیش نیه، هموی عنا تن لدوری کو ابنو تاس حبی رکامی جورا دروس اکن، خواه فرمیه، ثم یجعله رکاما، ای کات رکام و کوباسم کربوتان، ام کلمه رکاما که 1400 او نصال پیش عیسی لقرآن بکاره تو دوای 1000 او اند سال زنای جدید الله اما پیوتر تراکمیه مات رکامه هر رک کلمه انگلیسی که آن هنن زنی و خواب پیوتر رکام که چی سر رک همان کلمه بکار دینه پیوتر رکام افرمی ابینی برانی لی ابرت اخوار و تاکو تای اتک کبوتان بازکرد ام تألیفه فرمانی کی زور زور تایبته با اوی ها ورکان کی و اکا ام هلما ام شوازی کتبش تی کی سو کی زنی یالا تو من حالم لم مزگو تا بلاوا کم تو بیا کوی کرو بزن تو اینی کوی کی تو نه تو اینی کوی کی تو لشونه که حالم بکو کرو فرمان که بوی حال مکانیک بگیرن شتیو آمنیه لیره یعنی خواهی کرد میربان سیر قوتی بالا خواه فری و ينزل من السماء من جبال فيها من برد طبعا ما حرف سه حرفی جر من لزمان عربیه تعلق بوست یکش تو بی ينزلوه لزمان عربیه ایمای برکی رحمتی خواهی لبی لکتابی اظهار فرمی ولا يجوز تعلق الجارين بمعنى واحد بدون العطف بفعل واحد جائز نية دو حرف جر تعلق بيك معنى تعلق بوسطة يكفحن نا جائز نية بلي مررت بزيد بعمر نا بلي أوا إلا أبي معنى كان جواز بسير أم قوة بلاغسك خواف وينزل من السماء من جبال واتا لأسمان سرك يكيتي لخودي آس سيك الجاران عقليتي خلقي كون وايزاني لغلاف آسمان وبارانك يعني وايزاني هور لكيات غلاف آسمان أو آسمان وكو سقفك هورك اللي كيات بيوا لوي وبارانك بل الراس توخول سقف آسمانك وخواه فرمي من السماء يعني لسروي خوتانو من جبال يعني بشك لآسمان من جبال أو بشك لأو على خوشي الله إمامي بركيو فرمي يجوز أن تقول أكلت من ثمره من تفاحه جائز ابو لم لبرهما كاين لسيو كاين مخوار لبرو سيو بشكل لبرهم لبروا هاوركش بشكل لو اسمانك لسرمانويا بشكل لو سقف لو بوشايك لسرمانويا افرمي من جبال فيها من برد ام من زائدي في اوتر الازمان العربيه هيك معناه او النادى يعني ينزل بردا او من كاتب يوتر من زائد الازمان العربيه بو اوي كاستقصاء جنسي اشتكب كبش يعني ترحكي جوري برد هي وطن داب علينا لا اسمانه وا افرمي بمشي وازا خوي قالوا يا ربان بارانكاي بارانو ترزتان بو ابرن تخواروا ام شوازا برده الا لو هولانا داب علينا كوكو شاخن خوا بي انا افرمي من جبال من برد بهام يسيش علم امي سلمان دو كوا او ترزانا اگر هورك هورك الركامي نبيت وكو شاخ نبيت ترزیلین ها باره بایا ابینی درجه حراره سروخ و علی زور زور فرقیه لسر و
درجه سرماکه ب سرمایه کی زور زوری تیایا کدای ابرن تخوارو انجا اتوانه بدر زدا بزی گینه اگر اوانی کوا لسنوری هور نز مکان ناتو ان تر زد حراری سروخ واری زور زور فرقه لسرو درجه سرماکه ب سرمایه کی زور زوری تیایا کدای ابرن تخوارو انجا اتوانه بدر زدا بزی گینه اگر اوانی کوا لسنوری هور نز مکان ناتو ان تر

بخود نلی طالب علم اگر بیت شود زندون نبی بخود نلی عالم اگر شود زندون نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندون نبی بخود نلی دین داره و خواناسی که راستقینه اگر شود زندون نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندون نبی

من بوی کذبیتو بی کینه هوانی خوشویستی کن من بوی لمال من جیگیر بی بی کینه هوانی پیک و جیانی عائله کن من بی کینه رزگرتن و احترام لبین من خوای گرو مهربان یارمتی مام داد بتوانین زیاتر رگه او بگرین و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

هاوینی جگر گوشکان بو سالی 2026 مجدا بو دایکان و بالکانی برس رخراوی دایک و بالک خولی هاوینه بو مندالون و جوانان غاده گیند بشی پروده رخراوی دایک و بالک بو پروده گفتوگو لبشی هاوینده با ازمون پروده چندین سالو بناوازترین منحزی پروده هاو سرخ و مانستای با ازمون شارزه لسونگی خنخوری و دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینه راده گیند بابتکانی خولی هاوینه قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمن بیرو باور اسلامی جیان نامی سرورمن فقه اسلامی روشت و آکار اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو رگزا خلکا ماوی دو منک بردوام دادید هفتانا دو راشوانا دخوین بردو کاتی دوام بیانیان دو شنو سشمه یا لخلکه دا منحجی آماده کراو دخویندرد لماوی خلکه دا سندین سیمیناری گشت لدانو و سندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا بروان ماما دا بخشریتا بشدار بوان لبرواری 8-6-2026 خلکه دست بدکات بزنیاری زیادر دتوانن پیوندی بمجماره و بکن 0-750-655-25-82 یا خود سردانی رخراوی دایک و بالک بکن لحولیر 6 متری شقامی آلا دو سایدی لنگا رخراوی دایک

0: عباس ام فرموديا امام ترمذي وابو داود روايتيان كردوا هروها لا فرموديك دا كامام ابو داود وطبراني روايتيان كردوا پیغمبری خواهمو ایواریك فرمویتی امسینا و امس الملك لله رب العالمين اللهم اني اسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها
1: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير
0: أنفر مديا إمام ترمذي روايتي كردوا هر کسیگ ایواره با یقین و ام ذکره بلید شو بمرید دا چه تا بهش روا و هر کسی بیانی با یقین و ام ذکره بلید او روش بمرید دا چه تا بهش روا ذکره که بریتیه لا
1: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا على عهدک و وعدک ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: هر کسیک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله و بحمد
0: کز لروجی دوائی دا بکر دوی لم باشتر و نایت مگر کسیک وک امیوت بی یان ذکری زیادریوت بی ام فرمودیا امامی مسلم روایتی کردوا
1: استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب
0: الیه لفرمودیک دا پیغمبری خوا دا فرمه داوای لی خوشبون لخوا بکن من لروجک دا صد جار داوای لی خوشبون لخوا دا کم
1: استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ala. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş halin kava emroş le bernameyi sedai zemaver la denci İslam radyoyu hulir hatin ve hizmetten. Barizan ve ku hamur rojakan emro benzin davaj dekri ve navi 21 benzin khanım la telegrami kotser Ali danawa. Linka keyle bay am tiktokaya. وارو على فيسبوك ايش دامنا ان شاء الله روجانا واستا بنزي خانه كان فيربون شوانا شند چند باش دكن اغلوانا كورنيش او زادي كازنزان سنويلي كورنيش او باشا خرچي كه له خوي ايشي هه برو شوان د سي بنزين ور دګر سنه نبي او حبيب الله او سبكين تو شو دوخي بوينه و ادمه براستي او بلن برزان روجی پیانشمای رابردو وزیری دارای عراق ولی برای موسیا رای گندوا گوتویتی امه هیت کشه چی سیلو نقصی پارو نازم سیوتی من نیه یعنی اوا حوال چی زور زور خوشا طبعا که وزیری او خسی بکا که واتا دبیلو حفته عراق موسیا دابشکا لوانه سیشما تمیلی پارا که بکریه او کنالانه که دوینه گوتیان گوه امرو لعراق دست به دابشکنی موسا دکره راز نیا بلام لروجانی دا تو بدل نیا یو موسا دابش دکره اما خالی دوام برزان تاودیری دسته تاودیری کمالایتی لعراق رای گیاندوا او بشانه کماونتوا لبودزه سالکانی 2023-2024-2025 ناوکانی اندگره توا استار کارکانیان تواب بود.

0: زارشتر سلاوتان لبه برزان پیوندیکانی اوی برز خوششی زور دگرین یکم پیوندی کاک هلو چم سمالی فرمو کاک هلو
1: سلام
0: علیکم و السلام و رحمت الله و برکات بخیر بی سر چاوم
1: الله سر کتو سر برزکا
0: سلام عزیز و سپاس
1: والله من یک دعوه کاری یکم والله عزایم که یک برپرسی یک سرور که یک کسی لسر امچان سمالا بجانا یا لبر بی آوی و اگر در احمد دو جاری آی بوری دیه ایمه تکیکان من پرنا بیاچین اچین بولای مدوری آواله برا خودتان کشکه حل کن آخر تو وره مدوری بی لسر آو بی قای مقام بی بلی برویش کشکان تان خود حلی کن آخر چون ابی کشک ملت چون کن که والله پا بم هاوینا چون اگر رو جاری آو دیه بو قرعا بم هاوینا و امرو هاوینا
0: کاکالو لهمو سمسمال وایان لسنگر چک لسمسمال وایان
1: ایسا گرک مانه پیرایا کانه گرک مانه شورش گرک مانه قادر کنی بکانه امانه للانی خزمت گزاری و ایمان کرده
0: آویش یعنیه
1: امرو منوان بیستوله پی هنه پی جوکاون تا بلاو بوه چمچمال خوب شاندانه که با حوکانی بی آوی یعنی وای لحاتو تو بم هاوی نه سبلی تلمکه بلای که سبلی تلمکه و آویش نبیه تو ورام خلکه بو چوب را وره که کوچه ریبو هم خلکه دابنه حکمت ریبو هم خلکه دابنه ولا كاك توقع مقام بيه مديري كي او بيه بتشي بولاي كاكش كاك بلي او مني تك او من مالا نيه بلي ولاي كاك من تنكريش دناك مبر اخو شهر سري او كبك اخر من بتشي شهر سري كم تور ريناي بير بكم ريناي كهرباء سبلي تالكم اي تر ريتشي تو من بس تو تو
0: واي بداخو
1: بس قران شمال شو هادر رجالي هر من ببيرم تيم من أول ما أنتم شمال حتى يسعوا ينبوا آخر معناه نية بقول أنا قرحة ما ضيبا يا خلك كم ببيرو بخاك أنا زاي قبته بيني كأنه نوصل شمال آخر معناه نية تودس سيفسي صار طوالي عايش كم شمال رايك يا شو قا عايش كم شمال إيه سليش بشان خلك عايني خل إيه سبب بانزا زار ما وين كي كتكري عايز بيه بس يبين جزار خلك كويبي يعني
0: مام هلو
1: كريم باب جيت السروة باش كم بالبرسا قولكان جوان نبي نقاي مقام نبدو نحي كس السروة نبي ناتت كس
0: مام هلو أورو أو فيديوهات
1: كم عليك شيء لن تنكري أو روش روش ما لن تنكري أو لغاز بو تنكري كم سنة جاء أو كبا تخوام معلاتي هتو غاز بو تنكري كم سنة أو ببي
0: لا حلو
1: مدوني هكي أو دايني هكي أو بني كاكا تو غاز بو تنكري كم سنة تخوام معلاتي هيا
0: مام هلو أورو أسايا أو دنگو أو لدوانه زناب لبو قائم قائم چم سمال بنيرم اسايا
1: دينيره بو قائم قائم چم چم ار والله دينيره بو قائم قائم چم چم چم چم بي او براسي اوي نيه چم چم شور چوا در رجاري اوي
0: زور باش تو
1: من راسي كيتي بقران سي كرت چوا كرت يما او مان تنكي ما برنك لو اريت دايره اوي شي چوالا مي كنا دنو هي جواب كنا دنو هي شي ني كنا كن
0: زور زور باشه دست خوش بیه که کلو زور زور سپاس لبا موقفت هر بجی پیوندی دوام مای چی دوام لدوام هم حالو که بجداره و بزنم
2: که السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات
2: باش که کوتر
0: زور زور سپاس
2: برای بیر چاواتم والا که کوتر زاده کانی گنی بو خدای ویران بو ویران
0: کانی گنی
2: آره والا حد داخلی کانی گنی دبی حتی لای مزگفت زاده که ویران بو بخوای
0: هدی که اگه باش دارلو اما ما یک من اینا کانی گنی که قصه ایلو نکردین؟
2: والای که اگه بلیم چه والای کس دیار قصه نکردی اما نو پینس ساله و علیم و والای زاده ویران با بخوای
0: وای
2: ویدیوش نبو نردی ویدیو تاش بگوت ویدیو تنو بگوت ویدیو تاش نبو نردی
0: وای راسته ولو ماتیه بله تو پوستیش من کردی که اگه باش دار هر بجی دست خوش بی طبعا زور خوش حالم که لناوت زیاد زیاکانی کلیستان و خلق دوای ما فی خوی دکا یعنی هیوادارم لو موضوعانه دا کاکاتیک هاولاتی برایز چوب کاک باش دار داره پینس ساله لویمه لوانه زیادتریش لوا چو کانیگانی زور لیمه یا داوی زاده یک دکا زاده یعنی خزمت گزاری چی سر تاییه کاک والای آسانه با پاره چی کم ایشکه دکره
2: والای چواش نیم که کنسر کلانه کنی چو قینا آورتیک چوا بس زاده کم آلو چاکم بس زاده والای سیاره من ویرام بخوای
0: يعني ممنوني بس زادك يتساكن كل انا كانت ناوي
2: انا كان ما ناوي كاكا بس بنا بس في مكتب بتو يعني زستانه وي انا كل انا كان ما ناوي بس زاد ما لو تساكن
0: والله هيك إيه باش دار او موزعيتو بياما براستي اگر مسؤوله كانت
2: يوغا والله كاك وسربي دابي اختي بوت ما شفت زان زاد تو ميراني عندها
0: راستم دست خوش كاك باش دار زور سپاس برايم بس سر تساو بياما كد جيش بياما كد جيش كاك محمد فرمو تساوكم
3: ماما سا جان السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تساوكم
3: ماما سا ما فرمان بري رسمين
0: بله
3: شو بريار حكمتي ريم درسولو موزوعي عاردي اي سماك ما مابو شمولكين أمين قلتوا
0: بله
3: استاكوا تقريبا صارك بس الراتي داي لمو عيدي خويراتي داي بيتنو صاري ما
0: بله
3: هيس او نيجتينو دا سادقو فرمان براني قريب بس إماشي سوانو ناكري بفكرتو
0: أخل وقت ما نا والله زحمته هي فرمان براني قريب بس تيش حين أوانيش هش صالة
3: إماش هش صالة إيدي يسا صارك ليدي لاش دمك ليدي لاش صاري
0: و دزانم بس لکاتی پرکنوی فرم لمانجی پینزی دو هزار بیست سر
3: یعنی استا ایس منو نکره
0: ما استا که نخیر اتا وزبی دهاتو
3: یعنی دکره اگه وزبی دهاتو بی؟
0: آه بس لو قناقی او پینسات هزار زوی ده باش دکره انگو نگرتو
3: آه یعنی دامل اکره ما مستا
0: طبعا بیگو ما زوی ده باش کنم بردوام هر ناو ناو حکم زوی ده باش دکا بس چیه اولوانه دور بی یعنی اولوانه بری ولا که کوزر گودی سالش که زوی ده باش دکن آمان شدیو هم نگو تیو قناقی ده تو بدر لو پیانسات هزاره و بزنم پیانسات دو هزار پارت زوی ها او زهر سالک بی انگو ده گرتو
3: دست خوش ما مفتا
0: قربانی توم زور عزیزی کاغ محمد هر بجی چاوکم کاغ رزوان فرمو کاغ رزوان کاغ رزوان رزوان او بزنم اگر غلط نبو یالا کاغ رزوان پیناسی آگای لیوی کاغ سربست فرمو کاغ سربست کاغ سربست مایک کد نردی برام او خلق همو دعای مایک چی دکا وری نگرین
4: کاغ کد سرم کاتو باش
0: سرچاو برا جام بخیر بی
4: چونی بس آقا احوال
0: حیاتم حیاتم ساوکی منی
4: ام ناسی او
0: کاغ سربست والایی بلیم کامی نازانم
4: روزکی لبن قلاتی اولیر رسمی چمان بدو خوالی گرد
0: اوه الله راسته که اکسر بس راسته راسته خوشحالم زور زور خوشحیستی برا جان عزیزیت
4: سلام و رزم بوده الاسلیمانی مولا چاوت
0: هر زور باش ببیرم اتو زور زور تو دست خوش بی چاوکم
4: خوشحیستی احوالت شونه
0: خوشحالم زور که اکسر بس فرموله خزمت دام چاوکم
4: اوکاتی خبری چی خوش دام یعنی و تم که کناو ما درات ولو عرزانه و بحساب و مستفید حساب کلاین وشتی کم بوجه رای وانیا
0: بله
4: ایتری شلاش تکم از سری گرتوه بلامتا ایستا ناوکم اندر را و توانه با وجبه دوام
0: بله
4: اوزا نازانم وجبه دوام کی شاروانی کن تیر و پشتی که با عرضکان کن
0: کارتی زانیاری تن چو بوی اوه؟
4: ایم با کارتی زانیاری من کس نزان بو آن اسرائی کم ایشان دایی بیتم ایم با قربو عرض من ول گرتوه بلام با مستفید ناومان در حاتوه دو هایی کاتیکش تکن من کن راست ری کردستا ناومان دو بارا گر را و توانه شاروانی کانی هولیر
0: بله
4: او جا نازانم ناوکان که گر راونا
0: سبرکت هبی سبرکت هبی دیتو به گمان بلوی بس زاری او ریکاران اوشتانا چکن گو ناو تندر هات بود دواتر زارش که دان دره او لبر او باش براکم
4: ناوکان من دو برا لفیلت دره او ناوکان من گر راو تو شاروانی دا این تواوی تا چیشه نما او ونی که
0: نه نخیر چیشه نما او نخیر
4: آسمان
0: قربان بس پاس دکم سلام و رزم ای بود دوباره عزیزی
4: تابی من زور بر رزی
0: خواهد دگل بی سر تاوم سر تاوم حیاتون سر تاوم کاغ رزوان قصد که کاغ رزوان بله برام
5: چهار کار کوچر باشی
0: سیدا تو ناوت سبو رزوانه
5: رزوان بله رزوان شراب
0: یا دیروز سنگی تاوکم
5: والله
0: يلا حياتي
5: كون كنت راس خلقي اوكريم اس بيش مرقمة
0: بالي
5: نوفي من نو تيوى بو عرد
0: ناوي تو نات ولا بو عردي
5: ناو لو نو تيوى و بستو شاش خال مني تاي
0: بستو شاش خالي شي تاي ايه لآكري
5: نو تيوى بلديوش
0: راستا لآكري زوي كم دا بشكرا بس يق وزببو حتى استاكا يعني او نبو بداخ خوا
5: بله
0: مثلا نوفی من او تیف بلدی هر ناود نه تو فرمش پر کرده
5: بله او
0: او بداخ والله
5: حل شاكو نزلنا
0: كاك بخاري او حل نبو كاك بخاري او شي شمال حل نبو والله ناو دبي فورم فكرتو ناودني عين لشارواني اكري وكو بيش مرقا ناودني وايا
5: بلي نيا
0: زور باشا دكري لا لتيك توك مادم بيش مرقاش بي او كارتيز بس كارتي زانياري كتم بابو بنيرا كارتي زانياري باشا
5: عايدي فرمانو سبيلكم
0: کارتی زنی هرکت من نبود نیست. رسمت چی بگرم لخ خدمت دادم. دوای جواب دادم او. باز است ابی نیست. باز.
5: امید سب بلدی آدی نورتی ها نحیه. باز خونویم
0: لیست. برادران کارتی زنی هرکت با من فرقه. باشا.
5: بله بله. چی را بنیرم؟
0: لطیق تو کی بنیره بله.
5: باشا ممنون.
0: حیات کم تاو کی منی؟
5: ممنون سر تاو.
0: سر تاو. کج انس فرمو کج انس؟
6: السلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
6: باشی
0: که کوتاه. عزیزی که گناس فرمود سعی کنم.
6: پولام برای کم. پولام.
0: باشه که پولا فرمو.
6: سعی میکنم. که کوتاه پولام پرسیدی که من اوقات دوامم حاولیم بو. باز بام که دیزاینریم کرد کوکا. عرض دم با عدد و نزرا و دوروبری حاولیم.
0: باشه.
6: وزارت پیشمرگان جایتر تا این سرگنجی نیه برای تو لطیشانی ادریم بیم
0: کارتی زنیاریت کرکوکا
6: بله جان
0: کارتی زنیاریت کرکوک بی زاره باشه کارتی زنیاریت کرکوک زاره راجی را و دواتر لسر شوینی زویکا تا این سرگلایی نبو تو لسر شوینی زویکا انشاءالله ناوکا یعنی بابن شوینی زویکا با دیار کویتن چه شی ایوش اگر لایدی بتو اگر نر رکار و معاملات و آموزشان تو
6: برای دولا دوربر خودی رو ماندنیان چی مال مساجد بزنی
0: شونه کتا استادیار نیه یکم زار بریار بله نیوا شهر شیراو کشته ببی استاد بچه تو بالام دواتر راجی را حکومتی هریم دیو لناوس نوری ماده سادوسل زوی کند آبش که حکومتی عراقی ریپی ندا
6: بله.
0: او کار که باشه برایم.
6: دست
0: خوش کار بالا. کار انس قصد که برام.
7: سلام علیکم نامستاپتیر.
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
7: دست خوشی برنامه تو رکام دیگه کم نو خم خوری ملتی کرد که ملتی کرد.
0: حاوی
7: باش دنیا لگیره دیار متی دنیا ده.
0: زور فاس.
7: اگر ایمان لی دکه دیرکس گازانده خوی و دواکاری خوی نه گینی که اما یارمتیان داده گینی
0: بله
7: مستوی مستد سر کاربا من برایا لسر چشه کاربا
0: دوینه شب زنم زنابت بشداری برنامت کرد وایا دوینه
7: بله
0: دوینه بشداریت کرد سن ساعت کاربا تان برا دوینه لگل امرو
7: دوینه ساعت شش برین مغربی برا ساعت پینز بو وعن ترقی گرمه که گرمه علاقه دبریتن حتى ساعت هشت هشتوني باش غشي هاي
0: بالي
7: والرئيسي حتى موليده هردكا
0: بالي
7: موليدهش بي سرعاتي خوي بكيفي خوي هردكا استاكاش ساعت هشت برا هشت يتسد ساعت هشت برا ساعت نويا نيو ساعت كارباتو تنظم نرئيسي بنا موليده بو استاو برايتو دي ساندو بارا
0: يعني هر نيو ساعت ديتو ساعتك ديتو دبري كارباي دائمي نيا
7: ترابلایتش
0: ده ترابلایتش درچوا. والله تیپرانی بقونا. والله مشکلی. والله ای خالق براستی. خالق لمعاناتی چی زور زور دهله بیکاره.
7: نه نه عقمتی هریم برپرس کارگزار چاو دیر نازم به یعنی هوار رو چپ کن. ایلا خواهم هیا. یعنی مقصد یعنی او پاره من لج دم صد زارم ده رئیسی.
0: مداخو مداخو.
7: یه مصد زاری بدم. کار باشم با قیز قیز و نکوزه بدهی.
0: و الله راسته.
7: باری مولیدش بدم.
0: مولیدش
7: با ساعت هر نکه. او تقریبا نوا نیم ساعت است. ساعت نو برا. بر ساعتش برا ساعت نو مولیداری کرد. او ساعت نو نیو برا. او داد قی کار با برا.
0: و الله ای بداخو ایشالله. زور باشه. اما دست من پیک کردیا.
7: دنیا چی ما مسکوت شد. پاره کی من چی ود تیتر که امن باون عجتی پلیام بکرم.
0: وای تو او. از خوی بدیار دکوی لپاره منجی شش اگر زور بیتوا اگر زور بیتوا کواتا او سیستم کلاواتا که حکومت داره با پیگی واتی او چند کاربات بکاری نو نازانم سی ساوره كان هاولاتيا
7: والله ما مستركوت سيريا انتينا قام او ملته لو بوجناته وبسرد زين باشك زين باريت زيد لي دك كابرا
0: راست بس خوش به داتش انا زور زور سباس زور سباس لو بشداريت رود سبي بي يا ربي دستكان خوش بي افرم افرته شي مردي وكو جنابت كبشداري دك دستی همولا خوش بی براستی برزن او ششی مسئله کاربای بوتا استا بوتا قضیه قضیه یک لبو ازیددانی هاولاتی او جا آیا هو کارکی تا استا برونی اویا برمهنانی کاربا وکو پیویزنیا لحرمی کردستان اما خالی یکم خالی دوم براستی فروشنی کاربا بشارکانی عراق شده چی بمانه دابین کرنی کاربا لبو شارکانی عراق شتيك الدورة لإدارة داني حكمراني دابيتوك صد لصد كاربي هاولاتياني خود بيستو تسار كاجمير دابين بكي انزا كاربا بفروشي خوابك هاريمي قلوستان كاربا بفروشي داهاتك لو أولاتي بي لو خلق بي لبو جيرفاني مسؤولة كان نبي والله بي ما خوش والله يتصف لبو حكم اللي يدين داس خوش شي لدكين بس توراو كاربا دابين كا تور او کار بله به حالاتی دبین که ای گند کانو قضا و نحیه کانو شعر کانو گرک کانو حموشون کان دبین که او ذکر باب فروشه یعنی سی تو نیوی او ملت است به کار با نیوی او ملت است به کار با تو داری کار با دفروشی الله قدس خوشی لونا ایشان نک هر بگر اما به پلانی او حکمته نبودی انصاف برانبر حالاتیانی خود ان شاء الله بردوام دبین لسر او موضوعانه او لسر سه توری جواز ان شاء الله لبو تلویزیون ای ام کی اج دکین بویکا دنجی حالاتیان بگین نه حکومت بویکا چی شکانین سره سر بکری رزلاوی روزنامونوس کو سر علی قبول فرمون سواز بوکا بخاری سر امریکانی دنگو پیوند یکان بخوی گورتان د سپرین خواتان لگا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسلاني خوشويستو برزو عزيز صلاوي خواي جورتان أرستبت خوش حالين كلا ألقيك نيجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوشويستو برزمان جيشتين وبأميد رزا من دي خواي جورة پاشان سودو كلا جاندن بأيوي برز. خوشویستانم لدریجه باسه کمان لفتح خیبر دین سر خالی نوهم سبارد با سختی قلای نعیم. قلای نعیم لهم قلاکان خیبر سخت تر بو، جنگاورانشی آزادترین جولکی خیبر بون، بای چندین جنگی سخت لبردمیار رویانده. بلگا بو امش اویا که مرحبی سوارچاک و پالوانی خیبر فرمانده سپای پرسنی ام قلا سخته بو، دو سوارچاکی تریش که هیچیان لو کم تر نبو لآزادی و بجرگی دا یارمتی داری بون. که اوانیش یاسیرو حارثی برای بونو تا مسلمانکان امسی پالوانیان نکوش نانتوانی قلاکه بگرن. هرچند خاو خیزانی مرحب و سربازکانیان پالوانان برگریان لم قلایه کردو، هرچند مسلمانکانیش توشی مندوبونی که زور هاتن لبردم برگری کارانی قلاکه دا، هرچند زورک لمسلمانکان توشی نخوشی هاتن، پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمائن دا افشاری زیاد بخریت سر قلاکو آبلو قیتون تر بخانه سر جولکا تا ناچار ببنو خواهن بدستو بدن. جولکا بدری برگریان کردو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کتیبه لدوی کتیبه مهاجر و انصاری روانه اکدن بو هلمر بر نصر ناعیم کچی اوهمو کتیبانه دستو سامبون. لکاتک دک قلاکا آبل قدرابو مرحبی جولکا لدرگه قلاهات درو داوای زوران بازی اکد او بو عامری کری سینانی کری اکوعی لدر پری بلام شمشیرکی عامر لدستی دا حال گرایو عامری زامدار کردو شهید بو هر وگلا القی پیشو دا بس مکد. در باره کشنی مرحبیش ابن اسحاق بمشیوه باسکه اجاره تو که کاتگ مرحب دیت بدم قلاکو داوی شمشیر بازی اکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی که اچیت میدانی اموه محمدی کری مسلمه علی من ای پیغمبری خواه من ستملیه کراوی طالسینم دوین برا کمی کشن. هر وکو لا القی پیشو دا باس مانکه که مرحب بردی که خزبستر محمودی کری مسلمه داو بوهوی شهید بونی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی ده هست بوی خواه یارمتی بده تا بسته دا ظلم ببه. کل یک نزی کوتنو درخت کوتنیوانیانو هر یک بو خوی ادا پنای درختکا ایته هرچی یکی کن خوی ادا پنای اوی تریان بشمشیرش تیکی لدرختکا ابری حتا بو یک تری در کوتنو درختکا وک پیاوی کی وستا وهابو لنیوانیان دا ایتر او بو مرحب حلمتی دا کری مسلمو شمشیرکی بودا هنائی وو اویش قلغانکی دا بری که پیستی کی استور بو شمشیرکی مرحب کوتنابی وو اویشتون گرتی و بری ندا. ایتر محمدی کری مسلمه دای گرتوا حتا کشتی. بلام واقعی دی و اهای باز کردوا که محمدی کری مسلمه هر دو قاتی مرحب اپرینو ای خاط سرزوی پاشان مرحب پی علی دی یک جاری بم کجا. علی نه توش تامی مرگ وگ محمودی کری مسلمه برام چشتی بچیجا. دوی او علی کری ابو طالب لای دا تیپر ابیتو ملی اپرینو. بو بردنی کلو پلکه مرحب علی کری مسلمه اسن خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تابزان بکیان ادری او بو شمشیر و رمو سرپوش از زریکی و کلاو اسنکی دا به محمدی کری مسلمه. بلا مقریزی اوشی باز کردوه که علی کری ابو طالب بل لوی مرحب بکجه حرثی برای مرحبی کشتوه. شایانی باسه که بنامالی مرحب لحوزی حمیر یمنین بوی زور ازاو بجرگ بون حتا دوی کجانی مرحب قلاکه خوی ندا بدستوه. بلکو جولکا بو پاری آزایتی و اجنگان. دوای کجرانی مرحب و حارث یاسیری برایان پالوانان اجنگان بگره حتا سر اوی که لقلاکا بخوی کوملک جنگاور و لقلابیت درو بوشمشیر بازی او بولوردم قلاکا دارمکی دا چقندو با اسپکی و امسر و اوسری اکردو بشعر عربی داوای پیاوی اکر بیت میدانی. لراسی دا یاسیر گالتی پینا اکرا. او بو زبیری کری عوامی لی در پاری لو کات دا صفی کسی عبد المطالبی پوری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلمو دای کی زبیر لوی آماده بو ترسیلی نشتو تی ای پیغمبری خواه کراکم اکو جره. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرموی بلکو کراکی تو او اکو جره. که زبیر حت میدانی بشعر ولا میاسری دای و ماوی خری که شمشیر بازی بون تا سر انجام زبیر جولکه که کشت که هر سیه فرمانده گورکه نعیم کجران ایتر جولکه وریان نماو دستیان شل بون.
که زبیر یاسیری کشت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ستایشی کد و فرموی ما مخال با قربانت بن. همو پیغمبر قتابی و پشتیوانی بونو قتابی و پشتیوانی منیش زبیره. اگر به زبیریان بو تایا او راجشم شرکت به برش بو ایود به برش نبو بلام ناچارم کد. هر وها اوش هاتو کل بردم قلای نعیم دا فرمانده کی تری آزای جولکا به دستی امام علی اکوجید کناوی عامر بوا. هر وها فرمانده پینجم ایشان به دستی محمد کری مسلمی انصاری کجراوا کناوی اسیر بوا. دوای کجرانی ام پینس فرمانده ایتر بجارک وری جولکی نعیم روخاو مسلمان کانیش بتوندی هرشیان کده سر قلاکا و فتحیان کرد. که اما یکم قلای خیبر بو مسلمان کان بیگرن. لروایت اکترده هاتوه که ابو دوجانه حارثی باکی زینبی برای مرحبی کشتوه نک علی کری ابو طالب. واقیدی علیه کری ابو صبره لعمری کری ابو عمرو بوی باس کدم که توییتی لسردمی سلیمانی کری عبد الملک ده چوم شاری اریحا. ابینم گرکی که جولک نشینو پیاوی که لیه کلپیری ده لار اغوا. و تی ایو خلکی چون؟ و تمن خلکی حجازین. جولک که و تی آی که بو حجاز بتاسوم. من کوری حارثی جولکم سوارچاکی خیبر لروجی جنگی خیبر دا پیاوگ لحاولانی محمد کشتی کپی اوترا ابو دوجانه ایم عمری کوری خطاب باری پیا کردوین باشم و تم ای مسلمان نابی و تی خوا مسلمان بون بوم چاک اگر ببوم آیا بلام شوریم اخریت دوا جولکا عیبدار مکن الان باوکت کوری سرداری جولکا بو وازی له یهودیت نهناو لسری کجرا استتو پیا چوانی او اجولی توا ابو رافع علی کاته که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم علا که داید دست علی ایمشی لگلا بوین او بو لدرگه قلاکه دا علی توشی پیاویگ بو شمشیری که لعلی داو اویش با قلغانه که خوی خوب پرست خیرا علی دستی داید درگه که لقلاکه دا بو کردی قلغان بو خوی و هر واب دستی او بو حتا خوی گوره قلاکه بو فتح کردن کم اک برلوی قلای نعیم با دستو بدیتو لکاته دا که عمری کری خطاب اشک چی شو بو پیاوکانی پیاوکی جولکان دزگی کردو هنان بولا عمر. عمر ایجوای زانی سی خوری جولکه بای فرمانی دال ملی بدره ملان کابره جولکا با عمری ود بم ببولا پیغمبرکتان حتا قصی باب کن. عمر گرتیو هنان بردرگه چادرکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلمو ابینه وانو جکا بردی جور اولای اویش با جولککی فرمو توی چی تو دنگو باست چیم؟ و تی ای محمد اگر راست پی بلم امانم ادیتی فرمی باله. کابل جولک کنایی سماق بودی لقلای نطاط و تان نعیم و للان کمال خلقی بیاسا و هاتم من بجیم هشتن بمشو خوان لقلاک ادزیا و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بجولک کی فرمو با چی اتن و تی اتن با قلاکانی شق اون دش لیتر ساون دلیان تپ تپکه امش قلای جولکیو چکو خواد منی و رونی تده هر وها آمری قلاکانی یعنی تده که پی کشتاری یکتریان اکد امان لمالکی قلاکه دار لجه زویده شادو توا و تا قلای دو هم کنایو صعب و. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بجولکه که فرمو او امیره چیه؟ او تی منجنقی حلوشاو دو دبابو چک زریو کلاوی آسنو شمشیری زور جا اگر سبینه چوی تناو قلاکه و اش چی تناوی فرموی انشاءالله جولکه که جو تی انشاءالله لسر شوی نهینی چکه که ادوستینم چون که جگل من هیت جولکه یک پید نازانه. جولکا که اوتی شتیکی تریش بتیان چیه؟ اوتی او چکه در اهینی پاشن من منجنقه که رو او قلای شق دا ابزنینمو پیاوکه هنج لناو دو دبابکه دا ارون پیشو جر قلاکه هل اکنو هر او روژه فتحی قلاکه اکی تو همان کاریج لگل قلای کتیبکه دا اکی عمری کوری خطابو تی ای پیغمبری خوا وای لگ ادموا که راستی کد بین جولکا که اوتی ای پیغمبری خوا خوینم بپاریزه فرمی انت آمین و تی جنیکم هیوال قلای نزار دابی بخش رو پیم. فرموی هی لک. پرشان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم پرسیاری لسم ما کرد. فرموی با چی جولک مالو منالیان لقلاکانی نطاد گوستو توا. و تی با اوی یگلائی ببنو با جنگو مالو منالیان نردو تا قلاکانی شق و کتیبا داوی لسم ما کرد تا مسلمان ببی کچی و تی من چند روژک مالتم بده. مسلمان کان وازیان لو جولکه هنا تا بسد بستی بو خوی بگره تا او بو مسلمان کان دو همین قلای خیبر بیان فتح که قلای نزار بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بالی نکی بو کابره جولکه بسد بدو جنکی پیدای و اویج مسلمان بو. گرتینی قلای نعیم مسلمانانی زور من دو کرد او بو هل یکم روش دا پنجا کسیان لی زمدار بو لو اچه لپانزر و زیادتی ری خیانده بو امش گورتین جنگی نیوان مسلمان کان و جولکه بو.
جولکش تا فرمانده بنابان کنین نکوش رابو جار لدوی جار هیرشیان نکرده سر مسلمانه کن. بلام لگل اوش ده جماری کوش راوانی هر دولت دزنیشان نکراوه. تنها پنج فرمانده جولکه نویان هیا لگل سی شهیدی مسلمانان ده محمودی کری مسلمو، عامیری کری اکوعو او بند حوشی کشوانی جولکه کن بو. دیار جولکه لروج فتح قلاکه ده برگری زوریان کردو و زوریشان لکوش راون هر وها مسلمانه کنش به شهید و زمدار قلاکن بو فتح نکراوه. هر وها باسی جماری چکو دسکوتکانی ام قلایه نکراوه. خالی دهم فتح قلای صعب. قلاي صعب يكي كلا قلاكاين نطاط كبريتيا لا بش يكمي خيبر او قلاي لا محكمي سختي دا بدوهم قلا اجمل دري دواي قلاكي مرحب جالبر او جولك لقلاي يكم دا جنو من دالو كلو بلو بليان نهشتبو غواستبيانو بو قلاي نزار او بو كلا قلاي يكم دا وريان روخا بآساني توانيان بكشينو بو قلاي دوهم واتا قلاي صعب حتى كقلاي ناعم جيرا لهي سرچاويك دا باسي بدل جيراني جولك نكراو. مسلمان کان ابلقان خصص قلای دوهم تا ناچاری خو به دسته ودانی بکن جاوک بو فتح قلای یکم پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم قلاکی دا دس علی کری ابو طالب بو فتح قلای دوهم ایش علاکی دا دس پالوان کی انصاری که حباب کری مندیر بو تا هلمت بری تسر قلای صعب ایج مردانه هیرشی اکل تا قلاکی فتح کن جاله بر اوی مسلمان کان زور مانوا هنده لکتی بکانی سپای اسلام خوراکیان توابو بو برسیتی تنگی پیهال چنی بون معتیبی اسلامی علی ایمی نوی اسلام توشی دسکورتی و برسیتی بوین لخیبر دا او بو چند روژگ لدوری قلای نطاط و تا نعیم مانوا که فتح مانکر خوراکی تیدا نبو بو اما اسلام هات نصر او رایا که اسمای کری حارثه بنیرن خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و تیان برو لخزمتی محمدی پیغمبری خواه و پی بلای ایمه بدز برسیتی و لعوازی و طاو بگیر هاتوین اسمای کری حارث هاتو تی ای پیغمبری خوا اسلام علی ایمه لبر برسیتی و لعوازی یک جار بگیر هاتوین لخوا بو من پاره روا او پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بری خوا و پی بلای ایمه بدز برسیتی و لعوازی و طاو بگیر هاتوین اسمای کری حارث هاتو تی ای پیغمبری خوا اسلام علی ایمه لبر برسیتی و لعوازی یک جار بگیر هاتوین.

0: اما دوای شاتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی کجوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: حمد بوی خدای بن ی مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری کو سردار همی پیغمبرا و سید همی مروف ابو کو بو مهنارتی داو بو ما ببتا امامو پیشوا اپ هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکد یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی اب هاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کشاه دیل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر اخستین و بما او اب هز اخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دار جا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازد گو اوش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کچوا تروج کرا روناهی بو عصمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرن نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهاندنا گازیات دا روژا کپتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیداتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی هم شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطر وی کاری وی ات رکاتا دا کری تو در جاوی الدنیای و آخرت بلند بکا و چاوی توی ب امتا وی روهم بکا یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الوی بن و بنمالو هفالو دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت اب ویاناتا آوا ببت یا ربی توید بحشتا خدا بگهینا درجه کا وصا یا نچو ملیاکتت نزیک اجتا و نچو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بوما بکا مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتکت گلدا ویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت وی روژه دست ما جیوی نه ات کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سرفرازت بد و دچتا بحشتی ای خدان قنجیا مزن
2: با شعر زبون لعینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید
3: دولامی جولک کانیان ادایوا بلام وگ مسلمان کان لدشتی کی رودابون جولک بسر قلا کانیان و لپشتی قل کان و خوان حشار ده دوای اوک مسلمان کان لشار شمشید ده لبدم قلا صعب ده سکوتنو دوای تیر باراندن بسر یکتر ده مسلمان کان وان بشاک زانی هر شی کی تون کنه سر قلاکا بو هیوا و بسناویو کچی للان جولک کانوا بو پری توندی ولام درانوا بلکو جولک غیرت یان خسته برخوانو درگاکانی قلان خسته سر پشتو اوان هرشه کی توندی وهان که دستر مسلمانکان بودوا و راویانن تا اوشوینی که پیغمبری خوای صلی الله علیه و آله و سلم تیدا وستابو هتا خریبو بگنه لای اویش بلام او خوی آسا وگل همو حلویسته کی سخت داد دامزراو ابو لشوینی خوی نبزواو دستی دای حلنانی مسلمانکان تا لبر هرشی سختی جولک دا خویان بگرن هتا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تیغش کانو کشانوی مسلمان کانی جگه لحبابی کری مندیری فرماندهی بینی لسر اسبکی دابزی تغییر بداتا بر مسلمان کان تا او ببانگوازی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با مسلمان کان تا بغیرت و دامزراو بن هاولان هوشیان بخوان دهاتو و گران و میدانو دوران لعزیزیان دا تا بجوانی درسی دامزراوی لکاتی تنگان دا بلای و بخوینن ایتر او بو جولکان ناچاری کشانه و کرنو گران و ناو قلاو درگاکانیان داخسنو و چی کجراویان هبون لدروی قلا بجیان هشنو مسلمان کانیج لگل حبابی فرماندهان دا لدوی خور ریکو پیر کدنو او جولکانیان تا درگا قلا راونه که مسلمان کان لقلا نزی کوتنو جولکا بسر قلکانو تیر بارانیان کدنو و بو بردانش که بو روژه کی آوها آمادهان کدبو دانگتنو بوی ناچار کشانه و که مسلمان کان دور کوتنوا دی سان جولکه لدرگاکان یان خسته و سر پشتو حلمته کی توندیان دا سر مسلمان کان. بلام امجارا مسلمان کان لگل حبابی فرمان دیان بدا مزراوی هرشی کی سختیان کده سر جولکه تا او بولبدم قلاده جنگی کی سر و مالی خویناوی رویده کچن حواله کی برزیتی دا شهید بون. بلام سر کوتن با مسلمان کان بو کتوانیان جولکه بشکنو برو دوا و بخشنو و درگاکانی قلاکان لسر خوان داب خنوا. سلامی کوری مشکمیش کسداری که نوی نظیر و مردی زینبی کچی حارثی برای مرحب بو لکاتی فتح کرنی قلاکانی نطاد دا کجرا. شانی باسکا ام سرداری جولکا فرمانده گشتی هز جولکا کانی نوچه نطاد بوا بلام لبر اوی که نخوش بوا دوری جنگو حلمتی دیار نبوا هرچنده لفتحی قلاکانی نطاد دا کجرا و ام پیاو غیرتی قبولی نکدو بنخوشی رو چه تا قلاکانی کتیبه و کل دعا بونو جنگیان لیو دور بو هاولانی لی پارانه و تاخوی کنار بدا اوش من لبیر نچه که زینبی هاو سری سلم او بو که مر جهره یکی در خوادی پیغمبر و هاولان دا وکو لدواتی را انشاءالله پشتیوان بخوای گرو باسی لیو اکیم او بو لدواجا دا فرمانده مسلمان حبابی کنی مندیر و مسلمان کن جولکان رونانو خوان با قلای صعب دا کرده و درگان لسر خوان داخست کچی لناو قلا دا بیگ دا احاتنو بجار گوریان روخابو جاک حباب سرنجی امیدا به هلیزانی و خیراکو تا نقش ریجی با فتح قلای صعب. بپی او نقشه حباب لگه مسلمان کان دا کوتن هرشه که گرجو ناخلافیو جنگی که سختیان دست پی کرد تا او بو قلا کان فتح کردو دستیان بسر او چکو خواد دمانیان دا گر کتی ایدا بون. امش درویه کی خواهی بو که لمسلمانکانی کرده و لبرسیتی رزگاری کردن. لم جنگه دا جولکا بتوندی برگریانه کرد بای زوره کن لکجران و جماره کشان لی بدیل گیرن. لپال خوراک و خواردمانی زور دا مسلمانکان لجه زوی قلعه صعب کرسه یکی زوری جنگیان دوزیه و که قلغان و شمشیر و منجنیق و دبابه بون منجنیق دیاره جوره چکیک بو که با روخاندنی قلعه و سنگری سخت بکر هاتوا دبابش بریتی بو للوحی اصنی استورو و گوره تا سربازان لکاتی هرش دابس نپنایه و لطیری دوجمن پارز راو بن. شایانی باسا که لدرگه عربی دا تنها لخیبر دا او چکانه هبو او چکانش مگر لسپای فارس و رم دا بکر هات بن. ایتی نازانده خیبر ام چکانه هم چون دست گوتون. اهل شام و بوین هاتون یا خوان درستیان کردون. بمرجه ام چکانه با هیرش بکردین که لوانه به نیازی هیرش که نصر مدینه دستیان کوتی به جا که ماو هیرشیان نبوا ناچار بون بیان شر نوا. که دست گیره بسر قلاکه دا جارچی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جاری دا که جگه با پیوستی کاتی خواهن و لاخه کانیان هیچ مسلمانک دست با شتیکی قلاکه نبا. دست کوتکان همو گوزانه و با اردوگای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. لگل کلوپل دا لو قلاکه دا عرق و شرابه که یک جار زود دستی بسر گیره هر همی رجین راو دفرکانی ششکندان اون دست زور بو لافاوی لقلاکه دا حلسان. واقعی اجرت و کعوینی کری حسن سیری قلای صعبه که و مسلمان کان اوهم و خواردنو آلی کو چوریان اگواستوا علی کسیگنی آلی کی ولاغ کان من بداتو لو خوراکش در خواد من بدا شایانی باسته که پیش دست پیکرنی جنگ عوین خوی آماده کرد تا به 4000 جنگاور و بچه تا کومکی جولکه خیبر و پیغمبری خواهش ویستی عوینه یارمتی خیبر نده با اما بالینی ده که اگر عوینه وازده کومکی خیبر بینه که مسلمانکان خیبر یان گرد نیوی دست هاتو بر همی خیبر بدره با عوینه که چی عوینه امی ده دواو بر ریای ده بچه تا کومکی خیبر او بو بخوی جنگاور کانی و لحیفا او برو خیبر کوتر ری بلام که گیش قلای صعب فتح کرابو بوی خریق بو عوینه لداخ ده بتقیر بفتح کرنی قلای ناعم و صعب بیگ جاری و ری جولک روخه لو پیش اوان ببیدانه اهد که 10000 جنگاوری جولک لپش قلاو سنگری محکمو بچکی چاکو خواردمنی چاکو برگی 1400 مسلمانی کم تفاقی بی سنگر نگرن خوشویستان لالقیده هاتو دا پشتیوان بخوای گوره دریجه بمباسه ادین تا اوکاته همو لایکتان بخوای گوره اسپیرم خواتان نگم.

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سلام ورحمات وبركات رب العالمين برجة سرهم الأكمان بسراني بريزو سنجين إيمان داران خشكان برايان لهشون زقاكن وميدكم ودعوتكم ذاتي باش الله دل خوش من بكا بسرکوتنی مسلمانان دلخوش من بکا ببهزی مسلمانان دلخوش من بکا بزلیل بونی ظالمکان دلخوش من بکا بشفاهتنی دلو درون من دلخوش من بکاتن بعزت و شکومندی و رز کبیجی ریتول با مسلمانان دو کرم لرب العالمین حجی حاجیانش قبول بکاتن و قربانی همو او مسلمانانش قبول بکاتن کلپینای رب العالمین او نسوکا او شعائرا او دروش ما گوران زندو کردوا داو کرم لرب العالمین برایتی و تبایو یک ریزی لصفی مسلمانان دروز بکا دوباره چیونا کچی من لبین لاب با داو کرم لرب العالمین شفاین خوشکان من بدا بتایبتی اوانی که داوائی نزاو دعاو پارانوان کردوا داو کارم لالله سبحانه و تعالی قلمی لی بردونی خوی بسر دلو درون من دابینی هر گناه که با اشکرا کردیت من یا خود بپنهانی و بنهینی عفو من بکا داو کارم لرب العالمین لگناه دای کوباو کما خوش بی اوانی دای کوباو چم ماوا ستر و سلامت و عاقبت خیریان بکا اوانشی که دای کوباو چان وفاتیان کردوا گورکانیم پر نور بکا لبویان بکاتا باخیگ لباخکانی بهشت داوکارم لرب العالمین او کردستانی خوشمان آودان بکا با ایمان سلامتی بکا با اسلام وکیانی که سر بخوی لبو دروز بکاتن او دینی خوی که اسلاما که پی رازیا تیدا حاکم بکاتن اللهم آمین برزن زارکی دیکا رب العزا در فتی دا انهاتین و خزمت ایوی برزو عزیز بو پیشکش کردنی برنامه کمان بلی نکانی پروردگار امزاریان دستین خزمت صورت یک لصورت کانی قرآن که صورتشی مدینیه صورتی الصف صورتی الصف دیارا صورتی مجاهدانه صورتی تیکوشرانه صورتی زلیلبونی دجمنکانه صورتي برز كرنوي علم بيداغي إسلاما صورتي عزتو شكو مندي وريزا صورتي هستانويا صورتي يك صفو يك دستو يك هلويستي مسلمانانا صورتي صف كسرتاكي بتسبيحاتي اوي لكون دا دس بيدكات دعای سرزنشتی او کسانه دکاتن که قصه زلو کردوی بطالیان هیا برانبر او کسانه که ازدواجیت لبینی فکر و روشت و اخلاقیان هیا که دیار لإسلام دا براسی دوی سلوک و فکر و تا توحید و ایمان و روشت برزکان مطابق یک بن اگر نا او کسه کسی که زمکراو و کسی که راستی نفاق لناخیده هیا. بوی لإسلام دا هر آیتک هاتب بیتن که باسی عبادتی که گوری کرده بی حتی باسی توحید و ایمان بی مسئله که فکری بی الا روشتی که برزی لگل حوشه و کردوا. و کده فرمی عوض بالله من شیطان الرجیم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نيج براسيه كلا بيكان إسلام اللهم أقر أو نيجا نيقران دواوات الميداني بازاركي مالكي دوامكي رنگ دانوی نیوژەکەی پێو دیار نەبوو سیماهم فی وجوههم من اثر السجود لأخلاق روجان رنجینە داوا براسی او کسا او نیوژی هەروا کردو خۆی ماندی کردو اگر کسی استا کلا مراسیمی حج حج دکات او مناسکه گوریه جب جدکات که حج امو العبادات همی لویه بلام که گراوه او حجو شعار و دروش ما گوریه که ایکلا ارکانکانی اسلام اگر رنگ دانوی اخلاقی لسر نبو که نگوره او کاتی حجکی رب العالمين وكل فرمدك في غمس وصمهات يا فرمي لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود اگر كسك بروجي بيتن يقمان جي رمضان بقري دوشم بينشمان بقري ايام بيض روجس بيكان بقري تاسع عاشورا بقري نوي ميني حاجيان بروجي بي بلوم اگر زماني نپارزوات اخلاقي برزي اسلامتي رنجي نداوا لگر روجيكي او کسی که براسی مارداری کری رنج بخسار وات رنجی بخسار در وات وات خوی برسیو تینی کردی هر هنده ایلو مای توا حتی کسی اگر زکاتی بداتن که پرده که پیوندی به هز لنیوان هجارو لنیوان سرمارداری دروز زکاتن بلام اگر دانی زکات کی لانی اخلاقی و روشدکی نیگوری رنگ دانوی نبو وكو رب العزة كأفرمي يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أي قروه باوردار إيوان نكن بسن بهوي صدقو بهوي زكاة كانتان بخشين كانتان منتي بكن سنك بو منت كردني واتا روحي صدقك وبخشينك وزكاتك لدزدتت وهكذا برزة بوی نابی از دیواجیت لبین فکر و اخلاق هبی وزن رب العالمین لیر دا لسورتی صف زمی او کسانی کردو و پروردگار هلو سورتی مدحو ستایشو به هلدانی کردو برانبر چه برانبر او تیک و شر و مجاهدانی که صفیان توکمیع که متمسیکن با قرآن و سنت برای و ربازی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وهل لو سورتين دا باسي تندان حلقاتي رابردوي صفي مسلمانان دكاتن لأمتاني بيشتر كنمو نمان لبودن تو رب العزة بونمونا باسي سيدنا موسى دك عليه السلام باسي أو صفي دكات كسيدنا عيسى لي وستاوى باسي أو صفش دكات که هاوالانی پیغمبرن علیه الصلاة والسلام پیغمبران بگشتی علیه الصلاة والسلام که خاتمیان پیغمبری خومان صلی الله علیه وسلم که کوتایی به قافله که دید و تا کوتهاتن به قافله پیغمبران که خاتم کهی که پیغمبری خومان صلی الله علیه وسلم و هر لو سورتی رب العالمین باسی حداوتو دجمناتی کافران و بباوران دکات برانبر صف و گروهی مسلمانان و بانگوازیک آرستی همو برواداران دکات کنابت اولانی اسلامتی لبیر بکن که جهاد و تکوشانه که گورترین بازرگانی و چاکترین بازرگانی که تیدا قد قد زرر ناکن بریتی لبخشینی مال بریتی لبخشینی جان لپی ناوی ذاتی پاش رب العالمین و هر وها باسی ثمراتو بروبومی دسکوتکانی او خباتو تیکوشانو جهدو جهادی دکاتن هم لدنیای و هم لآخرت دا و سورتکا لکوتایی که کوتایی بو بانگوازی دینی که عرسی برواداران دکات که همین انصارو پشتیوانی سیدنا عیسی بن علیه السلام که موسی حواری کانا اوانی که واشون پی هلگری سیدنا عیسی بن علیه السلام كاتك بان جوازي أرست كردن من أنصاري إلى الله. وسورة سورة هيكي جهادي تربوي وبروردي وحركية بدست مسلمانانا كصفو كذا وستان كانيانو تيكو شان كانيانو زودو جهاد كانيان يك هل ويستو يك دس بكن واتصفيان توك مبكن بهيش شوازي شي دجمن لهيت كنو كالبرك دزينكاتن قراي بيزدانانيتن لناو دزستي صفي مسلمانان كما داخوا إما قرتن دا طابن بين بشريعة رب العالمين وبصورة كاني قرآن وببلين كاني فروردقال سبحانه وتعالى هند صف كان من توك من دكين زور گرینگا همو او کسانی بانگوازو بانگشی خدمت کردنی او پیامه مبارکی اسلام دکن بزن خدمتی صورتی صف که صف کانی نیک بخن که دور کونو اللہ دو برشو ناکوشو پرتوازهی که گورترین تیک شکانو پشکانا و گورترین چچی لناو برو تکش چه نری دشمن کان مانا که لبردست یانده توانیت یان براسی دزی بکن و صفی مسلمانان شلوغ بکن هموی عالم و بیداغی پیغمبری برس کرتو صلی اللہ علیہ وسلم هر یکو بشه وازک که لحقیقت دا یک هلویستو یک دستو یک سر کرده که پیغمبر علیه صلی اللہ علیہ وسلم پیو پابند بونا بوی دتواني صفكي توكممكي تندا لقرآنو لبضين كاني پروردگار نيزيك بي هند صفك توكمد بي تندا متابعي پیغمبر بكري عليه الصلاة والسلام لهمو ميدان كاني جياني دا تلياني فكري وعقيدو بيرو باوري تلياني تربوي تلياني جهادي تلياني عبادتي تلياني علمي لهموی متابعی پیغمبر بکری صلی الله علیه وسلم صفکه توک مترو بتو تر دبیتن متین تر دبیتن چونکه صورتی صف و ات صورتی متین صورتی توکما صورتی مجاهد و تیکو شران صورتی سرکوتنی مسلمانان صورتی آموزگاری مسلمانان که دست به صفکانی نو بگیره بويا لو صورتا كدتين خزمتي ويستاش لخزمتي داني لو برنامي ولا خزمت ايوي برز سنجين سندين وعدو بليني پروردگار هي سبحانه وتعالى ان الله لا يخلف الميعاد كحقائق راستقينا اگر ايما بتين خزمتي الی رب من باز دکات یک لزوم هر گورکانی اهلی کتاب بریتیا لبدرو خسنمو افتراو بهتان کردن بدمی ذاتی پاکی الله و پیامبران بگشتی و حتی پیغمبری خوشمان صلی الله علیه و سلم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين

ذکرکانی خوتن دستکانی کودکاتو ام سورتانی پیداد خوینت پاشان فویان پیداد کات پاشان بپی توانا دست دهینت بلا شیدا لسرو دمو تاوی و دست پیدا کات تا اندامکانی تری لاشی امکار سی جار انجام دادات

هر کسیک بی خویند لسر جگا کی او پارز راو دبید للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوا تاوکو بیانی

0: هر کسیک امویرده بخوینیت اوه خدای گوره دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئیو هستا لجیگاکیو پاشان گرایو باسی جار بلیواری جلکی جیگاکی بسرت چون که نازانیت کاتیک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن كاتكيش بالكوت بابلت
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك
0: بابلت
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع فإن أمسكت نفسي فارحمها

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکری؟ خونی خوش و تاک للاین خدا ویو خونی ناخوش لشیطان وی اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولینکو تن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

وسلم. پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وسط من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشوارن وعتا ببید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشواری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگا کوا با دزنیوشی که جوانوا خواه یور ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناو تأهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگا کوا او با دزنیوشو هاتو تناو جیگا کوا بوی قتل یادی مکا نکی آمان بچی تناو جیگا کتو تو دزنیوشت نبی الا ابي دزنیوش بگری چون پیغمبر خواص الله عليه وسلم قد ببي دزنیوش نچو تناو جیگا کیو بخویت

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم